0: de Moçambique que de Cabo Delgado.
1: Radio Moçambique, mapalapanda mlijimbulia Cabo Delgado, mbo temengelika pokela mashala, nandeli walipuilo. Akulunga mwaku mbo dupagona wetu kwa wanelo, utukamu nambili, pakatipa nimbili, 45, frekansi yetu, 1,000 mbili, shinanche shikilo ARTZ. Kulambolelo kupagona waku kwa wanelo, ijumane, itale 19 mwedi, wa mwanu mwaka 2000 na vyaka, 26. Napaga pamo na wako, shumadengu shetu mpa kwa kati wa 2:55. Tukana wa kuwane ya kumanya payu kanawi ka sakumena moja, nina kwa kudebali. Unapelikana debali dia sakumena moja kwa lakela lainda Radi Msambiki njini kumaputu. Pushtangodi sha shputugesh. Tukamalikana na kwa kudebali dia sakumena moja, mashala Cabo Delgado, mpa kukati wa sakumena moja na dakika 10. Nina kwa kudebali dia ushishi. Ya kumanya anepita makaja mwabanama venitete. Nina kwa kushipindi tuwa mgila ushalama kuwana wena kwa mdi balabala wakati wa sakumuna moja na dakika 25. Ewika sakumuna moja na dakika 31. Shipindi tuwa mgila madengo wa kulima, kulanga kwa dinyama na mshulushu ni mbeide vekulia. Vila mpaka kati wa sakumuna mbili, nina kwa kuligaziri liamba Journal de Manya. Ewika sambili na dakika 10 ligaziri liya Cabo Delgado Mushimakonde. Watika debali de ushishi wakati wa 2:25. Chipindi tuwa mangila shungumi makaja wana mavenitete. Shinida kwa wakati wa 2:13. Dimu mbili natu tunakupalakela tuwa mwa wa shimbodi vila mpaka kumuishu shumadengu shetu. 2:55. Wetu kulima dianga. Najaula litala kwa kabisho wetu wa shitangodi sheshumana wanamu mkina mwushu madengo. Apangiki nelo kune mapalapanda Radi Msambiki mulijimbuli ya Cabo Delgado. Au ni upangaji usimadengu shetu mbote mengilika wikuwa wanelo. Imamu Shafi malowe kuluwa mkuna kwa kusenturi misore. Evo natona mkamili ya kuvitali pamana nangu shuwa romandu nkoba. Wetu tunkula mbolela. Kupagona wako kujugila shungumishako shukukilishana. Na vya kupangili wikuwa wanelo vyukilanda. Bom dia.

0: mwokola ka edum
1: la pepe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke roa ka nna na pelo la pepe khala iza vale e ho pela tio se va sha kinne ko pale we la ken roa pa ka ma pelo ya la ni hiku na musi na tali a tapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea ken roa we thana ka yo ya ka yo titimi hea nira
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nire la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka timangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owere abanchene vote pechwana nyu Maria vanumirane ne hamela
2: mo kala owe haka ekanle tempanyania ni yokho ya o mercado olelo kinropa ke hopa yo wape iwe yo titimi heya wor mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo Maria
1: ayo munni waro phanye hopa yo ririhiwa wampo hero makha wotene niti yoseba mahawero ririha Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuela wira mhakunde wape yakuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela ni urumela ni masuri era. Okati hopen kumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakano okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esi nora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya mutaka he macho kwa oti kilali siwa moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi ape ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasa yuhopa. Erepoli wakani wa wiki teli wa nimako helwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoke mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendila wanjeno paka.
1: Ni woyo mkali hea uwa sivera niyo kutani hiku tiri hiku. Mo kala wapa kaka ya peluela ni maache o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enira yala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihea ya nira. Tiyoja yoti timihea. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yo jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uuma nakale ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene.

0: y koma chokabu delegado. Umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lia kabu delegado, undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, ulekilina liako kuliandika. Inkululika ya dao na legalina, kui radio komunitaria ya ISS pai distritu yoyoe, au kui ngandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbunjuma lia mbili, mashindano mwaka watuvele, ilimbunjuma lia ikoma chokabu delegado. Auna lote, kupisha wakati na litala lia mbone lia kutumbianga na kuandavadia Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudio.
1: Auna kato kutitalari, ulinje dianga, ulimbunjuma likumele lia mashindano, Ulanda wakuimba kwa dimu, ikoma chokabu delegado. Radio Msambiki, ikurumua, Ulanda wadimu mulijimbuli ya Cabo Delgado.
2: Habaye mwe mbo tumengalika shandika shingutandeka kwenye mapalapanda radio Msambiki. Kuingandia mavalelo mulijimbuli ya Cabo Delgado na mudi radio komunitario. Ipagwa muliboma di kulingananga mulijimbuli yetu. Dinuliduwedi wena mwaka. Manyika loko nyuma. Wiku nkulangala mwali by... Muna lipundishi pangandi patata vaki kumanya kupiaila, kukanga midamu na kutaleka. Pakulota nundu na ntondo hii mudu mile nomi ntuwa upa muna vada vako. Mwali Selina Ulanda vanemba vashimbunga.

0: Vananangale diva isirikali palipato le mashomo kui distritu ya Kubalama kuina lijimbo ilia kabu delegado mbodi vanku kamushu wakamilia ngamilugu ya kulilolege kwa mudibalabala sitendo sitadi ya maduvala diajari kupunguka Kubalama. Uwetu mwishuma na kunyuma bada ya kuigwa mwabali shungila muvikola vingi vya panjini wa Papemba. Nelo tuenda na manya, mwaba na mila na vadio kupamo na velenteti vila kui distritu ya Kubalama. Makungeli junior pamona nangu juangu Ernesto Kapoka, tundi kukandangida shipinde sha usalama na kulilo lede kwa mudibalabala. Akune kumabala panda a Radio Mosambike. Kubalama, vananangaledi walipata le mashomo pamo na vaisirikali avanapota ingopi na milugu vya kulilolegia na kushemba kwa diajari mudibalabala. Anjitumanyia na ngolo Rafael Cornelio Ndeu mwene ntete na mwalimu wa shikola ana makuiboma ya Kubalama kuibairu ya kumarimba a.
1: Kwa upande kulota kulila lende kwa di ajali tunangu popo ngutende sibalugo po Jumatatu, Jumatano na Ijumaa tunkutende pa furumatura kubaulila badio kumwasi mwakusungila balabala na momo ya dao wakati tukadiane na vatatamunu vana vana vadikidiki vala wakana wakupata miaka kumi vala pavoma kukaja vekidia umina munu wakudianga kulota akanchumbi balabala au kikushikola kulota dasi kuliki inga kuhusu mambo ya ajali kengadi malove sempre palestra nkupagwa pa formatura kwa ulanga pa shkole nko kile ziduva na vadio kuna duwana nkumanyi kuhiga mbalabala kulokune kulokune ankutukuta nkupita ika nga makala mkulidi ukawe mbalabala mene vadio vano nkungamuka na wasi ni vadio kugweka ata wana ngolo
2: na diajali di numilishe
1: diajali di nkupunguka ata di nkumilila panafasi
2: kala po disinapagwa diajali
1: disinapagwa na mene disinapagwa na mene vee kumalilika mwe ndi kabifu igwa jali
2: kanji kwa milugu wavi vini wende pungu
1: vini mkupunguka
0: kuleka hapo Cornelio Ndeu animanyi ya kenga Kubalama momo mwi balabala yu marijimbo ili akabu delegado wenda kuniasa ishirikari indi pita imikangila di alama di atika
1: Jala mama nkulodia pavele vadioko vavili yani valodia donifasinu hapa nkupago kuwena wena na meni kwa vadioko nkwana kuwa kukashikola
2: Mulibao
1: Vankupago pewa ningu kabalabala vankuvika pasinu vwe ntado vankuvika mwamagogo umavili loni kanji vele mulibao
2: Shitendashi shimtande kuti Balama mwipiti ile kwa liupa ibomba tuvele
1: Na mene barabara ingu mene yaloka kupemba yenda kuniasa didikidiki adi wipari vibao kanji so na mene mwanao na mwanamo mkulateka ma kanemba wanawena na mene mambo adi bota magali wankuwena kunyata pene hivyo kidile dao silikali kende mipango kulota dao pitu vanchi adi vibao di balabala didikidiki
2: di alama
1: di ingu mene dila di balabala didikidiki dienda ndi posto
2: ni balabala ya Balama ni balabala ya taji lami dingweu di alama di apa ajila dipali
1: nandivika dingweu nandivika vitukutuku vila kulota mwagwati ndigati likaloka sindu sene kakulangala moti mbende pali sinali ya sindu di alama dipali
2: shatunona vena vika mua kenga dikalaboi vena ashe masemaforo pa Balama vipali
1: mene hapo watu anjedia hatuna kuikila kaji tumkula tele vini vio vili wikile kuhone vina kuwa nao
0: nelo tundikuishi demitenga na milugu vi da vitandeka na ishirikali ya distritu ya Kubalama pakati pashimadengo shakulilo lede kwa mudibalabala tundigwa kenga maduvala Kubalama diajari dindipunguka kwa mwa washimadengo shakupita vala ili la mumautu la umbala na vimanyi kilo mudibalabala makuwanela tundikula mbalela mbodi pakopago na wetu makungeli junior kukamulila mitambo kukandianga na kuhusha kwako nangu João Ernesto Kapoka. Karibu tu kamushu na uliamba uambone.

wetu unambola njetu João Ernesto Kapoka anduisha kwa mbangila usalama kwa na wana kwa mbalabala King Moz King

0: kumila ufundi ulipondichidi kuchikola kwali unkulanga kenga chikwetu kulanga kenga mwana kwa kawaida
1: yani nkulanga kwa kawaida
0: napanelo ulanga langa dashi libata bananga dashi bantundo banga dashi udumanchani bena libata mpaka na kulomoto
1: libata papa alipungude ngishitundu chao na papa alipungude ngilugwani vila dal diulo vainje mushitundu kulala liamba na mushitundu kuda paluani pa hapa pavaikala hapa baini kupata yangitia kulia popo ni pavana ama popo
0: yakulia vyakulia nchani vya libata
1: libata sana sana kana kana ni mwana milibata
0: wanu woye wangutanga dikanga libata kubankoko kamadianga ukananga vanji mekubala kananga vanji kuwanga guamba wako mwanchani mkulanga mabata mkubana loe na utumila ujuzi nchani
1: nani mkulanga mabata ujuzi ngutumia nikuwa pasha kulia na medi mitela padiki na mene paida mediku ni kumwa ulira vinkuida kinga maruda ndi ida andivata yanga mitele ya kuvata mewu ila ni kuvaleka
0: Medikuwa jo omwamba avala bala kila kulipata lya kulima
1: baloke mulipata lya kulima walanga vetu ava uma hapa bari gutu agrikultura
0: wako kwa mwedi mabata lako vankubala kananga dashi wapata mabata mangapi
1: kwa mwedi inava kwa mwedi panapunda padiki pa mwedi hapa mpanje napita mwedi miviri mpaka mitatu unakode vanivale kati yali mabata ni kupata kinga mabata 10 mwanda umo wanavelekwa 12-15 anawika akaveleka mwanda umo
0: pa utundu wengi kulanga mabata ushapata vangapi na maduano hapo kuna mabata mangapi
1: mabata mwanda u vandipunguka padiki
0: kalapo
1: kala vavevo ina mema akivanje tundi mamena vanje vanasumidia hapa wili ambi kinga wanawika mabata 10
0: Nipani kwa alwashina wika mpaka wangani?
1: Wana wika mpaka 60
0: 60 wankuwa vwoi na meni Ustumila milugu nchani mwyo popo?
1: Popo hapo ngutumia yoyo ni shakude shakana so shakude shakana medi na mitela padiki ya kuwa taimo medi mo ya ipati
0: mitela wewe kwa lakila kulipata ya kulima?
1: Ya kwa lakila kulipata ya kulima
0: wako mweni mitela wiki enye juvena?
1: Anguvena anguvena mitela ya kenye
0: kanji apana kama danga shenu kuna angalibata?
1: Apana kama denga sinu. Sipali sinu shungu pulika vangu, pulika nangavila. Ushilibata, ukauka, ukinga undila la ngande. Uki ukaringi medu, vinsafi, apu uki ukavalo sana mbatu. Na walo ukanamba kuringa medu. Lakini asho, kwali kama...
0: Hawi mukariamba.
1: Hawi mukariamba, kinga undila la ndiao.
0: Unuki na wapandalela.
1: Unuki na wapandalela, unava kuringa medu. Uki ukaringi medu, kwanja wapandele sana.
0: Ukashi donikula nandiao, mwa nandiao unkulala kila liduva. Uamba shabadia vao. Katende sinu shabadia vao. Upo malia amba palo, nuki na wapandele mabata lako kanawa. Mabata,
1: ukanawa kuringi. Uki ukaringi, uki wapandele sana mabata.
0: Au ni ujuzi wa kwetu wa Afrika?
1: Wa Afrika, au. Ujuzi wa kwetu wa Afrika.
0: Nipane wako upangaji kenga unatumila?
1: Natumila. Upangaji yao ni kutumila.
0: Nipane shenduashi, nume baye kwa linkongi momo?
1: Meni voe. Nume na mkongi voe.
0: Mkongi momo, bidea nuka napande laka
1: tenda shimu. Napande laka dingi kwanja, ahuke kapendele sana mabata. Kanji la mabata la kuika lima ilala, la utamila.
0: La kutamila.
1: La kutamila.
0: Wakawa mulingo ungo wala?
1: Mulingo ungo nanka problemu. Unavalola vila. Lakini vava kutamila vala. Bidu kalingi kwanza.
0: Kitandika kanyamani kuka nampande la libata ukota mila kunota ndi kitandisha badia ba ngande. Shakwa shino milila.
1: Au kinga akauka sana na maila la kutanona sana mena.
0: Mekutanona.
1: Mekutanona.
0: Panje kunda undanga.
1: Kunda undanga, panje kuleka vila, mekuikali tena.
0: Na panje vanje ntambule na numi aje na baleka shino. Ndi wako mwene ndi ukana kujungu.
1: Ndi ukana pendelela pala ukana ulinga medi.
0: Adi ngano de kwetu.
1: Ngano de kwetu hapo.
0: Shambone, napanelo ifaida ya nkoko libata ya kwashi. Kuma mena kweka bai?
1: Faida ya libata ipali kumemena, kanji ipali muda unji. Unaweza kumina mina kumeu kune ne sumu ni uvena. Baisu ya ntuwa libata na sumidia, bata njulu.
0: Na wako manamilu lako lankuka sana?
1: Lankuka sana.
0: Mchemba na kuwa
1: lankuwa vashini. Lankuwa vashini. Na shukuru ya.
0: Donela pata napata libata.
1: Ali bata la pali. Bata la pali.
0: Shambone, kwale inapaga bitendo vingi vinatandeka mu makaja. Bantu banje meni kumanya kulanga mabata. Ma libata ni nkoko jumo atewe kunchunga pashino shana kenga wako nditomanyi hapa. Kanje vanje vinaneka libata wana wananga mula daka makala kolo alianga mavi na pita abalangela vyombo mundigwani le babaga. Bantu kenga bakamanya kulanga mabata. Shiloto balakele ntenga njani. Pakalota libata anaokipita atenda lwanongo mudilogwane debabage wa majirani kutinga vanhu kupata nanga
1: saa nangu ninkuvaulira libata punanga kwanza uvina eneo lya kudengesa na lugwane ukava na eneo lya kudenga shitundu basi dangina lugwane pavamo mushitundu vanami pa lugwane hapa kanje libata vena kala na mene punneka kuka kwa mujo aka nangile libata bahi hapo na matatizo
0: kenga la kwacho
1: matatizo alo. Jirani yako naweza kumshimanga libata kumputa libata ndape. Na wako sipari cha kumwaulila libata vananga da kuinga mbudi kunyavi libata unadengela libata na japu kanga na meni mavi. Mavizi nyimpeva shima do. Da hapo nanga mwende pangandipa ako. Umwende ndia mkulanga mabata bahi wadenge sana wapate kupata nanga na mavizi nyimpeva.
2: Amisi Abdul Makamula mkulanga wadinyama watunkadidi kuiboma ya kubalama. Kuhina lijimbuli ya Kabdergad watumanyia, mwakale la madengo akupuga kwa dinyama.

Nelo, nduwike kumwisho chipindi chetu cha kulima, kulanga kwa dinyama na mishulusho vedimbe yodebe kulia, chatupagwite tupata mangamungamu, akulanga kwa mabata kwa mbidia kwa njededia, chipatu makaja mwatunama. Juan Ernest Nkapoka, andikala kowa, Makungeli Junior, kamulianga kuvitali, kutali shukudana kwako Juan Armando Nkova. Auna bandu kidawa na mushukuli la Radio Msambiki, mapala panda mrujimbuli ya Cabo Delgado. Kulima chipindi cha ndade mafundisho alimbujuma lekulima sana.

0: Halima, mahikumatina unla bancheno.
1: Masukaleke we rowa rowa rewa.
0: Nari, oha moratene.
1: Ana, owo kuto wakati, uninda siso. Kayetu yorera, mkihie kimvarele. Vamala, wanorera, male, murera. Mone pa hitonye rola yorera.
2: Mone, wamala unla.
1: Unonana, yorano ni munkeliwa pa hininyo. Vantu ne apahi, omo ni heram pento ne omo teteka.
0: Halima, miyongiri no katni tu se yo.
1: Miyokin ni suela. Masashina mane, antu ne polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
0: Masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwa nisolu luwana nile mvaranyu. Omutela, ova hepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovovo, ona suela wira muriva nuwa. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.
0: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
0: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
1: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
0: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi heram pento no sivili wa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru nomela no ni mvaha mukali lo wa miholo wa waria.

0: y kwamba chokabu delegado. Umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lya Cabo Delgado, undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, ulekilina lyako kuliandika. Inkululika ya dao na lekalina ku iradio komunitaria ya ICS pa distritu yoyoe, au kuingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbo njuma lya mbili, mashindano mwaka wa tovele, ilimbo njuma lya ikoma cho Cabo Delgado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda vadya Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudyo.
1: Auna kato kutitalari, ulinje dianga, ulimbo njuma likomele lya mashindano, Ulanda wa kuimba kwa dimu, ikoma cho Cabo Delgado. Radio Msambiki, ikurumuwa, Ulanda wadimu mulijimbo lya Cabo Delgado.
2: Habari muhimu tumegalika. Shandika si nkutandeka kune mapapanda radio Msambiki. Kanama kuibomo yoyoe kwenda ku radio komunitaria. Unaliandika. Dawa kuingande ya mavalelo mulijimbo lya Cabo Delgado. Anya nina ujile ukaji wa shonge bana. Ayuka na wika saa 12 nina kwa kwa ligazili amba Journal da Manhã.

Karibu msikilizaji wa emisio provincia ya Cabo Delgado ya Radio Msambiki, na kwanza tukisemberi kaza lugha hii ya Kimwani mpaka wakati wa nzora na minuto 55 kamba daima abajavi po na ufeti paningano za trina wakati ya kazetu. Pesa kufika novira na minuto 15 mpango suku moja ya adiso. Mbere kutikuja nao honovyo mpango wa uzuda noviora na minuto 30, dezora na minuto 30, mpango wa mazoevu na kazi za makono baada ya kusikiliza kwanza habari za dezora na wenzetu Maputu lugha ya Kizungu. 11 na minuto 10 habari za Cabo Delgado, 11 na minuto 30 mpango ukomo wa Wenaint, isatijeti pimeto nevya zinende kazeti kwa sera na faso wenzetu wa lugha ya Kizungu. Evo anatona ngarimu kazi za ufundo mijeni damanda la mustud, mineta nguzidi kolombera subu ya jumane hangema ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kazi za lugha ya Kimwani kwa kusikiliza kamba daima kulana mstudio za Pemba mbanda 245 zonda media frequency 1204 za class tamo FM 89.0 za mega. Esu upata novyo kutisikiza mungira internet mu RM Play.

Basi javi ndivyo atipangire. Tukise mbere kazi zetu. Suke yesire kuwa gabize cheo. Walungo zehuwa mwiju wapu wa kazi za ufalume. Tambewa jisakula kunanga nizira kazi za ufalume. Ufalume nkulu wa Int Daniel Chapu. Suko enovyo atijua kamba kwa mtenda miaka basi lombero kumu mwingi maisha mema. Suko novyo ya uri kukola mipango yako ya kila aina ya tizidi pa novyo kukulombera kazi ngema. Usase kuwa na imani na nia ya kukisa mbere mipango yako. Ya onere kamba hikufuami maisha na novyo ya kusakula kuchangira maendeleo upande wako uwe kamba novyo wa jamaa.

0: Na verana minuto nane, 9:08 minutos, a sequência enganou-se a treinar um gato e a casa zeto. Sato namba kuja nao hongano kwanza tufiamai habari lawa ku Instituto de Lingua Pastadi ya Pemba. Instituto de Lingua Pastadi ya Pemba, provinsi ya Cabo Delgado, suya nkwereza huwenu pia. Usakula kuurifunda kuswera lugha ya Kiingereza, Francais na Kimaku, akamba mpango wa matrikula uanza foot. Mpango eu wa masomo ya nafasi ya pili ya miezi mitatu ya pili na mwaka. Basi usase kupita nafasi uka msambi pa uka matrikulari ipate kuhakikisha nafasi ya kurifunda kuswera lugazi Francais Kimakua na Kiingereza Instituto de Lingua. Instituto de Lingua itumika pa cidade ya Pemba, muskola na Mbenluani wa skola sekundaria ya Pemba. Na masomo ya kwanza tarehe 15 mwezi wa sita uja na mwaka. Tisapa kufyoma habari lao kwa Instituto de Lingua pa cidade ya Pemba.
1: Seyo
2: mio kini suena masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
1: masiko kana miteko sinche ne sabatoko ni wiki bare no lelo karo kurankurea ni wapea
2: na kalamure no kurankurea mo kalova ne la kanu wonu so luluana ni lemvaranyu o muthela o vahepetu na kalamu khono no muhela muhina wa miteko sanyu wobo ona swela wira muriva nuwo uwehe moto hiyawe wunda no mala wakhele pole aka
1: mo khanne sharia mwaparaka kihona yeyo nana anova
2: waso ini mukushe mwaninyo ni muvahe mpento vakane no mutetreka
1: ayo kini mwereria yeyo o yuran nyuwo otheya waka mpento aka okati munenlanyu mambo nkalori ipiwa murima mukihie mwanaka kovaheni mukono mmosa
2: muhona mote ni riwaya owo mphakela pahi wishona wira muriva kihiro ni mwira yeyo mukwaha othenono phavelawe ninyu mwaninyu norokha lotaelashuwa murima nowikupali
1: tani twahi mphavela yeyo omwirelaka mwanawe ko shukuru mwaparaka
3: woni heram pento no siveliwani mwanyoni mukhaliwa tepa shote iliwa murima o wirromela no onni mvaha mukhalelo wa miholo wa owarya
0: nove horas e treze minutos shindo wakati wa inter ya Mosambiki. Basa kufika 9:15 kavya Teresa mpango soko moja ya Addis. Tingarete ukaribisha kusase kuwa na emiso provincial ya Kabulgato ya Radio Msambiki kwanta vinki tingari navyo vya kukwereza, kukufunda, kupaka nira na novyo kupana ngano ngema ngema.

0: soko moja ya Adisi.
1: Tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 1925 kapunguriwa Malcolm X. Mono mojawapo hakengere haki za wanu werufu mu inti ya Estados Unidos ya Amerika.

Malcolm X, ellos anican el novio cuazina era el Hajj Malik al-Shabazz, capongorigo a Tere, cumina kenda, mues watanu, Michael Fumoya, ne mia kenda, ne shirini, na untanu, ankaya ya Oklahoma, Nebraska, Estados Unidos, ya América. Malcolm X, ka fua, bada ya kula iwa, Tere, shirini na moja, mues wapiru, Michael Fumoya, ne mia kenda, na stini, na untanu, Mbairo mmoja ya Harlem, Nova York. Wawaye akiwa Solina wa Batista L. Little na novio wa Loise Ellen Little contra ya Sharia umujuapo iye kafika kumuita zinara Malcolm Little. Arina miaka sita basi ya umuri wawaye ndipajire akifarike kwa sababu ya kula iwa novio baada ya kutabishiwa pakulu futi na novio kupangiwa mwiri wake mpaka kuja kulumira mwi akifiriwa mulinya feria. Malcolm pamoja na wanduze saba wapita wakiishi maisha mabaya wakiwa futi wana wa yatima. Baada ya muda mojawapo mlumbuwe akiwa nunua nkulu akoka akiishi Boston pajere akisamira upande wa Harlem Bairo eyi ya wakikala wanu wengi werufi wa Nova York pajere akifua wawayao jamazake Malcolm wakija novio konta tafauti mojawapo za wakipitisa iya kija kasa kufyoma shkola na kanza kutafita nywiri za wanu dikamba wanu uwe rufi akisakula kupoloresa zeringane kamba za wanu uwe lupa na kisa kija kipewa zina ra Detroit Red konta ya kazi za kitenda na novio namuna yake nenda marua akiwai kufunge wankara boshu mwaka 1946 kwa sababu ya nlando wakuiwa. Nkara boshu iye hakija akisilimu wakanza kufula tadini ya Uislamu. Baada ya kusikiriza mawaida ya El Hajj Muhammad akipitanga akipakanira na wanu uwerupa tambe uwelupa na novio akieleza kamba wanu uwerufi wakijuzi kuishi pamoja na wanu uwelupa na kuwa nao maisha na nafasi moja. Iya akija kasa zina rapewe ra lite akitwala zina ra Malcolm X. Zinare likiwa alama ya kwa kumbuka wajama zake watangu jadi kino H9 nambe zina 9 likifika kukatala kufizi iwa wanu uwerufi ka wanu welupa. Pajiri ya kifunguriwa hankaraboshu mwaka 1952 Malcolm X akiwa mlongozi wa kipinga kimoja chaweta Temple Sete Nova York na akiwa munu wa kwanza kulongorera ngati ya kipingacho akipata kueleza tofauti za wanu wakua kamba awaki wa kidiri na wakua nao uwezo wa javi. Yeka pata kufula tiza sana sana sharia na novio nshima za Uislamu za kukengera kamba awajuzi kutambi awajuzi kuturi wa pambare wanu uwerufi ema kufeziwa wanu uwerufi ka wanu uwelupa. Nafasi yake ya kupakanira na wanu na novio uruma nguvu zake wanao
za kukataza wanu elupa kwa fezei wanu werufi. Iki wakinu kimoja kikulu nya tikita jabesa pakulu ka wanu. Paki pakanira iye kawainovyo. Tambe paki pakanira kawainovyo kuringa nisiwa na Martin Luther King Jr. Kwanta aikwanovyo munu wa kukengera ake za wanu. Malcolm X akikengera novyo nkati ya dini ya Uislamu kuto tambe kukataza kufeze iwa wano uwerufi na novyo kupindeliwa kuwepo aki na nafasi moja ka wano pia. Malcolm X kaja akisutumiwa na novyo kusuiriwa Abba mwaka 1963 baada ya kufwa mfalme wa Amerika John Kennedy. Wakati huo Elhaj Muhammad akiishi maisha kwa mara mbili konta kawai kufika Mecca kwa kire kuichi. Malcolm X akija akitwala zina la Elhaj Malik al-Shabazz akiasa dini tambe ya kifulata na novyo akaasa mipango mimojawapo ya kitendanga kwa kamba ainshimika na sakika na nkate ya dini ya Uislamu. Ndipajire hakilunda kipinga cha kwa kengera wanu werufi muinte ya Amerika mwaka 1964 na ankile zake zikiwa za kwapa nafasi uchanga muka na novyo kukengera mali yao, ankile zao, nafasi zao wanu werufi. Tarehe 21 mwezi wa pili mwaka 1965 iye kaja akiswera mbere ya wanainto kaya ya Ren. Eko akibiriwa na bunduki mara 13. Nka wake Bet pamoja na wanawe wane. Tambia kwa pamoja na nka wake Bet na wanawe wane. Itendwa kambechi tija chi kilamuriwa kuwa nlando wa kusababishiwa na wanainte aoneke munu akunishe kinuchi. Mawazo na ankili za Malcolm zija novyo zi kitangaziwa pakulu futi fala pafikire miaka 70. Wakati novyo walaire kipinga kimoja chikitiwa Black Power na Panteras Negras wakikengera akizawano uerufi muinti ya Amerika. Maisha ya wanu werufi Amerika kiaja ya kanza kusakula kuijua, tambe kusakula kuijuiwa na novyo kufiumiwa kwa namu na nyingi mpaka kuja kutendiwa video ipatire kuloziwa na video itindiwe ija kipewa zina la Malcolm X alongoze video ndi Spike Lee mwaka 1992 na iwa video moja ijire ikajibisa na kusakula kuoniwa na wanu wengi wakati huo.

Tarehe moja Noifa la mwaka 1895 kafwa Jose Marti, mwandishi na masuja wa inti ya Kuba. Jose Marti akiwa mwanalume mmoja wa nafasi noto na kawaikuwa mtropa. Fala akiringana na Simon Bolivar San Martin, Emma General Sokri na Novi mamasuja wengine wapatire kumbola intira upande wa Amerika. Jose Marti akiwa munu moja Novi akipenda dini na sakure kuwepo uhuru Kuba. Wajama zake wakiwa wa inte ya Spanya. Fala na kisa watafiti kufyoma na Novi. Nambeye akiwa umfyomi na mwalimu. Akiwa Novio mwandishi wa mashaili na akiwa munu moja wa ankili na mawazo mema futi ya kusakula kuendeleza inti ya Kuba. Kapata kutenda safari Haiti tarehe 11 mwezi wa 1 mwaka 1895. Alipakire mungalawa noto futi akifika mpaka upande mwingine wa inti zile za Amerika. Jose Martin pamoja na wenziwe wane wapata kufika mu inti ya Kuba. Anzi maulu ikiwa kuitika malalamiko ya uwano wa Baire tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 1895. Kajire Novio akisakula kamba munu wa Spanya kutawala inti kisiro cha Kuba. Ewo awakawire kutimiza anzima zao upande wa Sierra Maestra. Kakwe ponkonjo mmoja ukiwarindira ipate kuendeleza mpango wao. Yeye kapata Novio kuchangira kuwepo maendeleo pakulu upande ka wanu wa Uruma. Kapata Novio kulunda mipango mimoji wapo ya wanu wakisakula kutenda dambe wanu atindire mandamano na mikonjo ya patire kulunda ikijakewa nkarte ya chama chaweta Partido Revolucionario Cubano. Anzima ulu ikiwa kuwepo uhuru mu inter ya Kuba. Akavya Novio Puerto Rico kupata uhuru. Jose Marti kafwa muvita tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 1895. Ankele zake ziwa kutaya nguvu mipango ya siasa Kuba ikuwepo mikazi ya usalama uhuru. Jose Marti akwejuanikana Novio kamba mesuja muinte ya Kuba. Mpango suku moja ya Addis Rero tikumbuka kupongoriwa ka Malcolm X mono mwerufu wa Amerika atendire njama na vita ya kusakula kuishimiwa aki za wano mwerufu. Na Novio tikumbuka tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 1925 kuwa kifo cha mwandishi na masuja wa Kuba Jose Marti. Kandika adisi Alberto Mazanga, nifyumo mijini da Mandala, Eva Natona, mukazi za ufundi.

Sikilizaji, rero tankuja kuengeza ujufu wako kuhusu nyama ejuanika na kamba mfalume ema rei wa manyama pia wa nundu. Tanku mwamba noyo wa urukunda nizira, simba. Kamba daima usase kuwa pepi na radio yako, ipate kuengeza ujufu wako kuhusu simba, nyama eyu wa tintendere uzuda safari mumpango wa lugha ya kimwani mwemiso provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki ulongozwa nomi Jenny Damandala, Samuel Antonio mu ufundi.

Sikilizaji, rero tangkuja kuengeza ujufu wako kuhusu nyama ejuanika na kamba mfalume ema rei wa manyama pia wa nundu. Tangu mwamba noyo wa urukunda nizira, simba. Kamba daima usase kuwa pepi na radio yako, ipate kuengeza ujufu wako kuhusu simba, nyama eyu, watintendere uzuda safari mumpangovu wa lugha ya kimwani mwemiso provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique. Omindi jeni da Mandala, Makungel Junior, mukazi za ufundi.

wa uzuda wa Tetendire kuhusu simba. Ijiwakamba tarehe 10 mwezi wa 8 suku ya kumbuki wa Nyamayo Ndunia. Simba akuijuanikana kamba alama ulu futi nkate ya mazoevu ya kabila za kila aina. Kwa uzuda tijire nao kuhusu simba, bakinovyo kijua kamba simba mbale ya kupesa lazima kukengeriwa konta kwa nguvu na namuna iatumika ulumwengu. Akingera nundu au arifu wanu wajirira utali kitendo echi chwapati sakaze wanu na chengeza novyo faida muinte isaka kwa onse. Nundu ya wekala masimba, nundu ya kuingipa manyama na mali yombikane. Mtamana hula eziriwa kukengeriwa Nyamayo. Kwa uzuda watitendire kuhusu simba, ijiwa novyo kamba simba ema masimba wangulae nika aba aba ndunia na kuundi ra umoja wa kusunga nundu na mali yombikane ndunia IUCN wangulae zira kukengeriwa Nyamayo. Ijiwa novyo kamba mbali ya simba mlume kuinshimiwa na kopesa ka wanu kamba novyo kama nyama wengine, alongoza mikonjo yao ndi simba muka. Na simba muka, pasokola nyama, siye anza kuria. Anza kuria ndi simba mlume. Na kamba kalawirira simba wakusakula kufujisa nshimazi, nkate ya rikolora masimba wakumana nao mpaka kumulaya. Kurama kwa simba kusikirikanika mpaka mukitambo cha kilometro 8 na kusema vinu vingi futi kupati sana habari ya kukengera inti yao kulumbata ema mashindano yao. Simba akidiri kutupa na kukiruka mima 10 kamba novyo vya kidiri kutua kitambo cha kilometro 80 kwa kila ora na akitua pakulu maulu yake ayagwanya pansi. Kwa uzuda watitendire kuhusu simba, ijiwanovyo kamba ndevu za simba zikuwanga za rangi ya safrau ema nyerufi. Na faida ya ndevuzo ndi kurikengera iye asilumire pakulu wakati wa umana nao masimba wenzi wao ema manyama wengine nundu. Bakinovyo ukijiwa kamba simba, siyo nyama nkulu kamba vyaturiwa. Nyama nkulu ndunia warekolo rimoja ra simba ndisui. Iye apima mima 2x2 za urefu. Nkira wake upima mima 1. Sambi simba ejwanika na kamba mfalume wa nundu apima mima 1x8 urefu. Ijiwanovyo kamba rangi ya ndevu za simba ndi zesema miaka yari nao. Ndevu zikaanza kuwa nyerufi kusema kamba simbayo kankulu vala. Bakinovyo kijua kamba simba mida akuoneka muinti za Afrika, Asia na Europa. Falasambi kawapo basi mu Afrika na nundu ikengerwa pakulu futi India, ila Afrika ndi kawengipe masimba. Falano vyosivyo manyamawa wankwanza kulainika na wapoteya futi masimba 1021 mu Afrika kuliko mwaka wa 1950 ka wengipe masimba nundu za Afrika. Kwa uzuda tijire nao kuhusu simba, bakinovyo kijiwa kamba Nyamayo ana wakati wa kulombana. Kila mwaka simba ka tayari kuimita na awai kwa pongola wana wane kwa kila mimba. Kwa uzuda titindire kuhusu simba, ijiwanovyo kamba simba rikolori moja na maka fala wasiana pakulu futi. Maka afuwiwa na kuikala pamoja na binadamu. Simba akuikala nundu na awaria wanu. Fala rikolorauri moja, uzuda kambeu ukijuzi kutipania ya kufyomira sana sana namu na vyotumika ulumwengu wetu. Simba akwanza kurisokorera mwenyewe na mapema futi arinao miezi 11 ya maisha. Fala arisokorera pamoja na mamae konta ana nguvu ya kumana nao manyama wengine wandibu pakulu mafisi. Kwa zuda titendire kuhusu simba, bakinovyo ukijua kamba maisha ya simba ya kuka mpaka miaka 10 ka 16. Sambi
Simba akengeriwa na aririwa mala aishi mpaka miaka 20. Ijuano ovyo kamba masimba wawapo aina saba. Wawapo masimba wa Afrika, Amerika, Asia, wa jonga na masimba welupa. Batimbaya ainae pia ya masimba ya nkopesa kulainika ndunia. Bakinovyo ukijiwa kamba meno ya simba yafika sentimetru 6 na yakidiri kutafuna nyama kilu 30 paka moja, na kila suku simba sakula kuria kilu 7, simba muka akuria kilu 5, simba mlume aremera kilu 250, simba muka aremera kilu 190. Konta ya chakuria chawaria wazidi kuwa nao nguvu ya kwa lumbata manyama wenzi wao. Mwisho ijiwa kamba masimba welupa siwo makoso, ala awana tafauti isaka kwa mwose nkati ya vifingo vya mwiri mwao. Na wakidiri kuikala sana sana pajua, ila raisi kuwa kola konta awakidiri kurifisa ala kuritadula ikuwa kamba chilawiri rakino kimojwapo cha kwa upepesa. Ndamana wasungiwa pakulu futi masimba welupa munundu ya Timbavati muinti ya Afrika Sul.

Epapa wejue futi vinu vimoju wapo kuhusu simba mwaja uanze kusakula tena habari nyingine kuhusu maisha ya nyamayu ejuanika na ndunia kamba mfalume ema rei wa nundu hata novyo kusakula kujiwa maisha ya manyama wengine ndunia pia vi ipate kuongeza ujifu wako ofwe kamba daima tangu sakula kwa pia vya wapata kurifunda mumpango wa uzuda uwafunde novyo wanu wengine kavya tambanga mwenye kuwa nao habari moja afuani mara mbili na tangu zidi kukaribisha uwe pamoja na emisora provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Baada ya kusikiliza pa habari za mana za inti na inti nyingine kwamba muinti tanao dezole na minutu sita, dezole jisesh minutu, shiludira kwa na wenzetu Maputo pa isa kufika 11 ore, kisa tijena habari za Cabo Delgado, solugu ya kumani. Falamu na fasi ya pilu enofwe, tisikilize kwa nzangano za trina wakatia kazetu, mbele kumpangwa mazuevu na kaza za makona, tikuwa sapa nofi okuku pa nyimbo ngema ngema na niya ya kukufuraisha wakati huu atijua kamba kwa kutenda mipango yako ya kila aina tizidi kulombera yenende kwa usalama.

0: na kazi ya makono.
1: Sawa msikilizaji wa Radio Mosambiko, akatupa tangwanza futi mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono lelo timanga nao distritu ya Balama, distritu mojawepo ile upande wa Sini provincia ya Cabo Delgado. Mwao tikarile mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono distritu ya Balama, tisakula kujiwa na munani vyaziri kuendelea ngoma distritu ya Balama. Na hajile akiteleza namuna maja vyaziri kuka kazi za ngoma za kila aina distritu ya Balama ndi Lalinga Musa, mwananti wa distritu ya Balama. Na wakatupa sati namba kumpa nafasi, asati sikilize mwimbo.

0: Baada ya kusikiliza mwimbo katupa asati mpe nafasi mungwana watipakanile na udistritu ya Balama ipate tinsikile namuna maja vyaziri kuka kazi za kuvina ngoma za kila aina.
1: Ngoma ni kwa kamba zivini wapakulu wepa papasedi ya Balama ngoma?
2: Ngoma ili kuvini wapakulu ni onanga iwapo yoweta kirimu na iwapo ngoma ealdea kuita maja Maputu. Wapo ngoma yao lakini wavi na walume. So zina siri kutambua maana siyo sana makuvina vina. Siwe sana. Siri sana makuvina vina.
1: Afala ngoma zwapo?
2: Ngoma zangaripo. Ziwapo tufu, ziwapo urufuma kuno kuitika na tufu. Na aldea nyingine tena. Lakini wani wengi wari kwa presentari katika suku ya sikukuu ni wana kamba wani wengi kuwa kirimu.
1: Ngoma zipa zivini watu kwa kamba kumwishu wa simana ima kwa kamba zivini wa kamba suku ya kamba ya adha rajavi pa ima kwa kamba kinyamfalume.
2: Hivi siku hizi tana wani wengine wani wa ngoma wa aba wengi wazeka kamba omi sambi wanemba wa siku hizi wasakula muzika ndiuri kuonekana ndiuri kuviniwa kadaldea wapo martista wenye waweta martista wapo martista kadaldea wapo ntangu wanu wa majobe kungoma kuna wapo sosipokuwa muzika kata Jumamosi wavina nkakulupi kore wavina
1: fala ngoma kamba nyingine pazini
2: ngoma nyingine poriki wakati wetu sio wakati wa nyuma ikipendeke sana ngoma sikuzi wasimana pia wasakula mambo ya kizungu mambo ya kizungu
1: fala kamba ikiwa kamba kaja mfalume sa kwa wanse azipo ngoma ziveni wanga
2: haivini wakuja nao poriki ile kuwa mfano kuitikisa kuwa yani ukitamaja mila ya wanu mila ya wanu prezizi iwepo kuwa hapa kujiwa watoto kuwa miita ikitendi wanga echi tendi wangu wa machi wakuja kataldea kuja na

0: Na kwa kamba ikwa kamba kaja mfalme asa kwa onsepa wanu malde wala wanka na nta wenye onopa
1: wala wakuja
0: na ngoma zao wana ngoma zile pale za kuibia zile pale
1: nocho ndi ngoma ndi ngoma
0: pakulu kwa kamba wanawaka ema walume
1: wasanganikana sanganikana walume so lakini wengi kamba pamwiji wa walume wa haba dunia hii wengi wakuwa wanawaka lakini wanu wakusanga nyingani walume na, na wanawaka. Porque pari mwanamuka mpaka nume awepo. Pari nlume mpaka mwanamuka awepo. Nikamata wanu wawili dunia hii. Ndipo.
0: Mweleze pa kwa kamba ngoma kwa kamba zankrudi wa pakulu nyuma. Sambi no pakinani kwa kamba chijuzi kutendekana ne. Pa usaka kwa kamba ulanda ule mazwewe tutisasi nyuma.
1: Echo pifuzu kuika na wazee. Na kuikala maliteri, kuikala na mashevi zaldeya, kusora nao. Kwa kina ni mila yetu tankwasa ikipita. Kilema zetu tankwasa ikipita. Pengine po mkuja kusingana sharia, iripo mkati ya wanu, kwa nini ngoma cha isaka chimaliziki. Puriki epo mkuja kupata sharia, na mkuja kupata njira na muwa panjira niseme muwa panjira kuwa para kutenda para kontinuari mila yetu mbaka titende eche kuwa isise ile mila porque kila nji atakuwa wazungu iwapo ngoma zao sha watulile pale kuwa siku ya siku kuu
0: wakolota
1: sio wazungu sio wanani lakini ofe huku ngoma wetu wapo ngoma lakini sio sana sio kama miita
0: sampa mufikire pa mida moja kwa kamba wakiwepo walando wakivina ngoma ngoma
1: wapo wakiwepo mpaka sambe wangalipo ndino so wakuja mpaka siku ya sikukuu sio wavina kata Jumamosi ndio
0: sambe kile ndi kwa kamba kinu kimoja wapo chili kuchangira ngoma kwa kamba wanu kuli wala ngoma
1: claro porque sikuzi utawala nzuruku kila kinu kitoka kwa nayo nzuruku achipoche kufai. Porque eu potu kuvina wakitoa wakitokuwa na nguo ya kuwajibisa wasokelera kuvina porque wasakula wavale nguo waboniwe kuwa wavala nguo zile wakivina jandi tenda wanu wengi wakasa mila kuo sikuzi utawala nsuruku sikuzi utawala nguo
0: mamba wanemba wengi wankwasa ngoma kwa kamba mazoevu wanu wapakulu kwa kamba nyimbo za sambi zipa sambi kwa nyimbo no zipa za sambi zipa iwo mwaja wakati kwa kamba pawali kuliingiza mkati mu kuimba nyimbo kamba za sambi sambi mwaja kwa kamba awali kukumbuka ulanda wa mida mida ula kwa sababu tankusikila tu nyimbo nyingine kwa kamba ante kwa kamba wankuka kuimba sambi siji kuimba mkumputa dori siji ndepi basi watu ngoma za mida zile kusanganya sambi ukinanize pa mwaja kwa kamba tabia kamba ipa wanemba wana
1: wawapo waripo wari kufula tisa lakini sio sana kuvina kule kuvina kule sawa sawa ikimita kwa kile mwimbo cha wemba wanu wavina ikimita awasabuka lakini kuimba kuwa wafula tisa pakulu katika ngoma cha kienyeji hata sio wengi wale wengi para kuonekana pa wanu wengi wao na fadhari kuimba mwimbo wa kizungu na maviniro ya kizungu vile vile basi pa ewo wanemba waliona kuwa epo ni imba
0: afalamini kwa kamba vemida waasa
1: waliwala wengine awawene
0: sawa nganoni ya ulina pa kusako kwa kamba maja kwa la izila wanu pia kasabu kinuchipa sio epa balama yeka anta pasaka kamba maja ulanda wetu kwa kamba tusiliwaga
1: komicha na mbire sio basi ome sipokuwa kuikala na wazee kuikala na wazee eo wazee wanao nkisomao na kwa sakula wanemba ndikuwa funda huwa ngoma fulani wakivina javi no wazee ndi wejiwa no wazee ndi wakivina epo nafasi kwepo niona kamba nanga nanga yuwa sawa porque wanemba epo watasa watasa haipo namuna eo jawa nao mila nyingine tena awarudira nyuma sipokuwa mpaka kuwafunda ukiwafunda tikiwafunda wapata na isiwe kuwafunda basi iwe cha kuwa tesa
0: kwa shonga
1: utende kipa kipa nanao kipechi muvinengo manamu na hii ntao pare poti wapata wanu wanemba wapata wanemba si, lakini siyo pakanywa basi aumpata nemba.
2: Lalinga Musa mwanaito distritu ya Balama akeleza namna mmoja waziri kukuka kazi za kuvina ngoma za kila aina. Mwawa tindili na Lalinga Musa kamba distritu ya Balama asambi ngoma za nkuludila nyuma sio kamba mida na ngoma zili kuviniwa pakulu sambi distritu ile ndi ngoma ya Akirimu na ngoma nyingine ziviniwa ikiwa kamba kaja mfalume emasuku ya Azaram. Mwisho mwa watindili na Lalinga Musa kawalaisila wanemba wasase mazoevu na novyo wakulungwa walipe nafasi ya kuwafunda wanemba mazoevu ya makaya pate zisiliwaliwe ngoma za makaya. Sikilizaji, basi javi tifika futi mwisho mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono, mpango watimange nao distritu ya Balama, distritu mojewepu ili upande wasini provinsi ya Kabregadu. Omi João Antônio Evo Natona, mwenzangu ndari pafundi.
3: Mazoevu na kazi ya makono.

0: masokgaleke o irowa re o boreiwa
1: nnare
0: o ga moratene
2: ana oo kotoo kathi o nenla siso ka yethu yo rera nkehie keng ba rele yura ba mala ngwana o rera male morera mone pa he thonyero la yo rera
0: ku mone wa mala unla munonana
2: yo rano ni monkeli wa pa he ninyo vanthu ne pa he o mone he rampento ne o motetekha
1: halima miyong kirino katni to say yo
2: mio kin ni suela masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
1: masiko kana miteko sinchene sabathokoni wo wiki bare no lelo karo kurankurea ni wapea
2: na kala mureno kurankurea mo khalo bana la kanu wone so luluwana ni lemvaranyu o muthela o ba hepetu na khala mukhono no muhela muhina wa miteko sanyu wo bobo ona swela wira muriva nuwo uwehe moto hiya we wunda no mala wa khale phole aka
1: mo khanne sharia mo aparaka kihona yeyo nana anova
2: waso ini mukushe mwaninyo ni muvahe mpento vakhane no mutetekha
1: ayo kini mwereria yeyo o yuran nyuwo otheya waka mpento aka okati muninlanyu mamo nkalori ipiwa murima mukihie mwana ka kovaheni mukhono mmosa
2: muhona mote ni riwaya owo mphakela pahi wishona wira muri vakhiviro ni mwira yeyo mukwaha othenono phavelawe ninyu mwaninyu norokha lotaelashiwa murima nowikupali
1: tani twahi mphavela yeyo omwirelaka mwanawe ko shukuru mwaparaka
3: woni heram pento no siveliwani mwanyoni mukhali otepaxota iliwa murima owiri romela nonni mvaha mukhalelo wa miholo wa owarya
4: ikoma chokabu delegado uwe ikiwa kamba kwa mwimbaji wa kabu delegado uka ku sekretaria ya radio mosambiki ipemba ema kila radio komunitaria ya ICS na kunyumba ya mazoevu ya mprovincia ya Cabo Delgado. Ukaliandikisi mpango wa pili wa ikoma cho Cabo Delgado.
5: Radio Mosambiki, wangu kulisa nyimbo za mprovincia.

Sikilizaji, ukumu mwingi na maisha mema ndikinu cha tisidi kukulombera wakati wa uri kusikiliza mpango wetu ukumu uwa wanainti mwa watija kusoira rero kuhusu malaria. Tangulodi la kusoira malaria konta ndi ulwero moju wapo wandibu bakuluka wanainti makaya na tangu sakula kuijiwa namo na ngema za kukengera ulwereo hunkati ya mwa watija kupaka nira nao njuzi wa hospitali distrito ya Balama upande wasini provincia Cabo Delgado. Omindijeni da Mandala, Makungel Junior kamukaze za ufundi.

0: Sikilizaji, kama vya uiji wa malaria ulwere uandibuka wanainti, usababishiwa na bulimwiti moka etiwa alnofulish, alawirira mala mwakunyauka, mala mwakuatamira maji na novyo mvizolo vya kutopera na mala mwingine tena. Muinti ya Mosambiki, malaria ulwere ulwariwa pakulu futi mprovinsia ziru pande wa kati na julu. Wano uanza porcentu 38 kwa mia mpaka porcentu 55 kwa mia na Cabo Delgado ya Mukonjo wa provincia zero pande wa julu muinti na ndi provincia ya piri ilwariwa pakulu ulwere wa malaria. Walala ulwere wano wa kufika porcentu 38 peu moja kwa mia. Mbale ya kulwari wa pakulu ulwere wa malaria makeja na ulwere mprovincia Cabo Delgado uloza kupunguka novyo vifu kwa sababu ya ulwere wa malaria konta ya kazi za kila aina zitendiwa na wajuzi wa kazi za ukomu za kuereza ngano na novyo kwa wanya red mushkitera za kutaya tiba wa kutuisa ulimiti kupatisa vininu na ndui ya kukengera ulwere wa malaria. Mpango wa kusanja ndui ka wanainti itiwa L21 Matrix M anza kutumiriwa muinti ya Mosambiki mwezi wa 12 makejana wanzi wa provincia ya Zambezia, na kisa mpango wa kupatisa ndui kukengera malaria ka wanainti ukipata kutendiwa provincia nyingine za intiji. Ndui ipatisiwa bure ka uwasimana wanza miezi 6 ka 23 ya umuri. Kukumbu sakamba ndui ya kukengera malaria ukipata akusema kamba kinacha kwasa kufula tiza namu na nyingine za kunyema ulwereo usabibishiwa na bulimwiti. Na wakwanza kupatisiwa ndui ya kukengera malaria wasimana konta ndi raisi kupata ulwereo na ofwe wakatiu tankuja kujiwa na munani vya wari kutadaiwa walwere wa malaria mospitali distritu ya Balama Katimangere na usafari mpango komu wa wanainti mwaeu waja kupakanira na unjuzi wa spitali ya distritu ire mwenzangu João Antonio.
1: Zinarangu ana mendon saramush
2: epa mukuitika kambanane
1: omina responsable wa Saudi materno infantil.

0: walume kama wasimana kamba waka pia wanu wapata fala wawambuki za pakulu wakua wasimana kwanza miaka mitano ukuka pansi na wamimba wanaka kuwa na mimba ndio wapata pakulu lera wa malaria konta ware wamimba ware wakiwa na mimba wakuijala maji mwiri mure sambi kada ulwere uja uwapata na wasimana novyo kumbu wale wasimana wale nguvu zao zikuwa haba ntamana wakua nkupa kupata malaria
1: sambi kwa kamba munu kimpata ulwere wa malaria njira zake za kukua kamba kutafiti kutibu ulwere wenye
0: wakuapata malaria mpaka kuka shpitali. Okay, shpitali, shpitali nkaziri, tiba za malaria. Kukaya zipo tiba za malaria. Mpaka kuka shpitali basi.
1: Shpitali ni wakamba kaziri tiba za malaria basi?
0: Shpitali basi. Azipo tiba za kukaya upata tiba za malaria. So mpaka shpitali.
1: Sambi, epa balama uwele upa mwaji wankuoneka?
0: Ulwere wapo, wapo, mwingi futi, babalama hapa.
1: Pakulu kwa kamba wali kuliloza pakulu wasimana, wakulu nguwa, wana wakamimba?
0: Wakulu waliloza pakulu wasimana na wanu wamimba. Pakulu ndo wapata na ulwere wa malaria. Wanu wengine walume waka waidadi nyingine zi wapo, uwapata mwana ulwere u. Manji pakulu wasimana na wamimba.
1: Mwamba wasimana na wanawaka wa mimba sambi wakati kwa kamba pawaja wanu hapa na ulwele kambepa mwafundanga ngano mwambanga ngano jinsi vya kuri kengela na ulwele kambepa
0: tiwaambira ngano wakija no wa mimba ware pawaja pare wanja kuja kufungula fisha tiwaambira tiwape wa redi moshkitera na tiwa pangano za kwamba redi mukifika muke mukafungure mna mutunduke pakinanda pare sana sana musilare sen redi ukaya kumufyaire murime musimbe pondo para kutavizolo tiwaambira na hospitali kuno novyo wapo vininu vya wanya waambi mbaware kada mwezi wakunywa vininu vitatu wapo vininu viitiwa fanzidari.
1: Ya vinunu hivyo poko wakunywa tu wanawaka wa mimba?
0: Wakunywa wanawaka wa mimba basi. Tangu paanza no pare kuja kufungula fisha mpaka kupongola. Kada mwezi wapo wa vininu vitatu. Para kukengeza malaria yale kuwa kamba asiwapate kuwa kengera.
1: Ka vininu vingine kaka kamba vya malaria vya wali kupewa wasimana awapewa novi wanawake?
0: Vininu viri vya sambi viri kutendwa kampanya awapewa. Hivyo wapewa wasimana basi. Ndi wapewa.
1: Pima na mwaka ulele wa malaria kambi pamoja. Uambuki za wanu wengi?
0: Uambuki za wanu wengi futi. Wanu wengi. Purge kada suku wakuwepo wanu wa malaria. Kada suku wanu wa malaria.
1: Mumiezi kamba ya kwanza wanawaka mpaka wakati upa. Pakulu kwa kamba na mwaka uambukize pakulu wanawaka ema kwa kamba wasimana
0: pakulu wasimana siwe wanawaka wasimana ndo uambukize pakulu
1: mwamba kwa kamba walumi sio pakulu ala pakulu uambukiza ndi wanawaka na wasimana wanawaka mimba sambi kinani kwa kamba chitenza pakulu kwa kamba walume kutoku uambukiza
0: walume wa sikiwa kamba uambukiza. Uambukiza so sio pakulu. Pakulu uambukiza pakulu wasimana. Walume wa uambukiza pakulu konta ware komu wakula na wakuijua vya kurikengera malaria yare wala la mure nredi mushkitera. Sambi wasimana watoto ware podi waone kamba wataiwe nredi mure. Podi redi ile kwa kamba ikunjuka e upande eo awawa na ankili ya kwamba kamba epa redi pa upande kuno ukunjuka ni kengere sana. Ntamana ware usiku walala wa mama zao walala kwa ardhi nyingine wasimana waturua kwa ardhi nyingine redi kunjuka wasimana wana ankili ya kwamba kamba omi redi pa nikunje nitende sana paraemu wasinkati mwasingire bulimuti. Ntamana uambukiza pakulu wasimana.
1: Kazi za ukomu distritu ya Balama. Mwaja, mupitanga makaya mukiwafunda wananchi jinsi ya kurikengea na ulwele wa malaria?
0: Tipitanga makomunidadi, maldea, tikiwaambira, tikitenda pa

0: extra kama murime pakaya musase miyani pakaya musimbe mapondo mukefera vizolo tipitanga tikuambira pia mumakomunidadi maldeya
1: na mwaka maja mwai kutenda
0: na mwaka tiwai kutenda mpaka makulega wa area ya Saudi publika mpaka ate mpaka sambi pa wangari kupita makaya maldeya kupita wakistenda nozo mwanza kazizo
1: kazizi pa wakamba mwanza sambi pa
0: tanza tangu mida sitendiwa sukada mwezi zitendiwa kazi za saza asiririwa
1: wapo wanu kwa kamba wanu wengine wari kubunira vinu vingi sana kamba Red Mushkitera kwa kamba Hi-Fi we kamba mukazoko mkinanchauri nacha kwa kamba mwaja kuambia wanu kamba pasa wari kuswela kubunira vinu savi na mama
0: kamba mipakini chandri kuambira kweli katika TV sumana ipitire ire wanu kweli wakuswera chaputu wasowera wakamba redi mochezi kuja na ulwere falaomu at, ofwe atano papa shpitali pa mpaka maldea tiwambi na kamba redi azijisa ulwere apo mne munu mmoja afuire lando kuwa kamba kala rira redi tipita tikiwambira tikamba musikumbukire vinu kamba evyo evyo vinu vya ulongo vinu vya wanu vya wari kubuni mwanao kukontinuari kulari ra redi tipitanga tikiwambira kanda suku wanu maldea atampaka pa hospitali titenda palestra
1: na ikiwa kamba walariwe mkati muredi mushikitera kinani chisa kwa pata
0: wapata malaria wapata malaria kuwa mengi wakitokulera redi

0: baada ya lamai tafuti mwisho wa mpango komo wa wananchi mwatisowere namuna za kuzidi kukengera malaria ulwere usababishiwa na bulimiti anofulish ulwere mojo wapo ulwari wa novyo ka wananchi wa distrito ya Balama kati mangere nao safari pango wetu ukomo wa wananchi tikijiwa mipangoni na kazini zitendiwa distrito ire ipate kukengera ulwere ka wananchi kuzidi kukumbusa pakamba namu na kukengera ulwere wa malaria kulala murede mushiketera usiku pia kufufira mapondo ya tamira maji kuwa safi pakaya na pamwiri kurima minyani na kukumba kutokwesha vizolo visaka kwa vyonsa na kukumba vizolo vya wenye kutokwasa kwa tamira maji maroda malata na tisitumire novyo vininu sati namba kuka kuripimisa shpitali. Tikipata kuhakikisha kamba chiri kutitenda ema oma za tirenao oma za malaria. Tikitenda vina vingine tena basi tipata kunyema ulwere wa malaria. Kuzidi kukumbusa kamba raisi kukengera kupunda kutibu na bila ukomu maisha novyo ayapo. Homem indigene da Mandala Mustúdio, Macongueiro Júnior, Mucasa Za Ofundi.
1: Ukomo wa wananchi.

0: ihali chowile lia ihapari chon provincia chino semenimi Duarte Liasi u Cap Delgado ano somele lia manana opavela une machariha ni wanana ikoto yana mankelela inokunia wa provincia wakala kamiaka kenta ucho ukumanene nunchana atu ohina hiana ano pwenye nia otu kumana cha isdadi yopempa nrukula utenkache ni adin ukale mpinko unojirang haku ntete uchulu uwela pwehu yewananaka ni mpinko wonduniani unokali hachira ngholeli o adin ukab delgadu nusifu magaya enre ula nkutano la ukale mulupale chopavela unema chariha mwa ukoto yana mankelela ukatula miruku chohina hiana chenovara chaliaya wachira utruwela uteka iprovincia. Mpante nkina igverno inaone la huira ula nkutano la unahala ukavihera osomelela manana makwamwe oma la maliha ikoto yana mankelela wa provincia. Serniki ndita ulaponi hu unoweha weha ikirini istadi yopempa ukab delgadu uhontoka mwavano umocha nanyi hacheria wanyongacha atho michuruku. Atumirilaka a telefoni li komputatori mwavano ula ana woria ukela ikonta chato cho Facebooki web hacherawe ukala unholeli achiraka wanyongacha michuruku asimpa nawe aula amuchawe ihina chowa tepya tepya. Mayovaha mulumo wa Serniki ila iprovinciela Arsenio Sola enre ukate watuki yawe ula mwavanola hopwenyania a telefoni araru ni ikartangu cha telefoni saba. Wanawanyi hacheria mwavanoni yola wanyongacha atu unchuruku uopwaha imilia utaru wometikali. Ndrita unoweha weha masomelio ichikola amavano ni ufundi womuru umeluku. Unawi tonyira uchukula ninumuru na anachikola ahia ichikola ile idistritu ile. Chinone lawe uholili onritole enre mwaha uopiera ukate wokumihachiaka icholia mamatani pikanle itu inerihiha asana anachikola ahiaka weta uchikolani. Xavier Rumeke otonkato uwira ito ikinako inokavihira anachikola ahiaka ichikola urimu hawokoto ya namankilela. Chopa vila urukunusa ula mahola utonkacha waholeli omiteko chomaso milio ichikola amavano ni ufunte womuru idistritu yomeluku nenacho anavaramiteko chowapepecha minayari nale analile asana iwomolelaka asana ya uchikolani. Ihapari cho provincia chomalihira chomatikelio mpira Asociación Sportiva Opempa na Mwira Melo nera runteko usumana uniasa ni ferroviari olishinga masintano ari ihina ujurnada yunechese yomusambola mwaka kumitano. Mayuntapela pembinya inre ikipele pote utema ya uhechera kavale wamana na pembinya chimwindrawe mpira ijurnada taru chopachira watemaliawe ikuha imucha nutemia ikuha pili. Mayuntapela pembinya mpante nkina inre ikipele inahala ukuna itafauti venchi wa stade municipal primero de mayo ipua yorikarikela na leto. Mayovre rade Mosambike inye pwari hapari chon provincia Mashkamolu.
1: Nandele igulia diabali de murgimbuli ya Cap Delgado milugu vyoe vinkwide vitandeka kwa mbide kulumbata vitendi vyo gaidi vide vili utatango miaka tisa panyuma murgimbuli ya Cap Delgado. Vipingo vya madengo kwa lakela dinavide kufilingananga vidimangananga tango Jumatatuai panjine papemba kungugu wale ulalikigwe na Adin lutavi tandedi ya makumkrilo kushanya Mosambiki kukumiligwe na Fundu Global. Nananga ledi wapapishi wa Adin murgimbuli ya Cap Delgado Nosifu Magaya atitumanyia mkutano tandeka mkuwa na ushishi wa milugu vya kulumbatu gaidi wakati au ukaleka madengo akulidenga kavili murgimbuli ya Cap Delgado. Munu jumo vaninka mula kunyela nkalaboshi na lutavila Serniki murgimbuli ya Cap Delgado kumulikanga ukalau walu kinyango. Nembajo ashinatumila dinamba ya simu ya vanu vene kwa mbidia kuvaiva vambodi au valikola kupitila kwa emola na Mpeza Arsenio Sola na mwaula wadibali kusernike mulijimbuli ya Cabo Delgado, tedoni nemba jojo, pavanka mwile, vaninkode na disimu natu, na dikadi saba ya mashirika, asimu akuvilingananga. Nemba nae, anditalela, kuveiva vanu njuluku, wakuika di milioni natu, di ametikash. Vadio kuvoye, vankuleka mashomo, vitendi vitadia kuvanga ishanga vananangaledi, vama shomo, kuibome kumiluku shingati lijimbuli ya Cabo Delgado. Xavier Rumeki, nanangaledi walutavi la mashomo, vanemba na ujushi kuiboma ya kumiluku. Tedoni, vitendu vyovyo, vinkulilode na mene wakati au, wapuna vya kulia, na pavitandeka ingondu ya magaidi, kuwa shintumunya, shavadio kuboi kuleka mashomo. Pakulota, kudivilila vitendu vyovyo, valipatle ya mashomo. Wankuvilimisha, batatamunu, pamu na vanu vanama na vadioko kwa mbidi ya kuvili mishavana, avanaleki mashomo. Mishajo. Mashabiki wa timu ya Asisao Disportiva ya Nkaji Mupemba, vankulinda kutema mpilo lotu jalangika, wiku wa Jumatano, na timu ya Ferroviari ukulishinga, kunjini ukulishinga kulijimbule kuniasa. Mashabiki wovu vatedoni, timu ya Pembinya, mudila undi natu, dipitile, vanditema mwanda umo, kutamia gadila undi mbili. Mashabiki vovo, vankumanya kenga kujalanga kushuwanja cha Primero di Mayo. Kuntetu wa vene, nintili kumene, pavalinda, kulipule la undi encheshe muligi ya Mosambola na mwaka. Au ni muisho debali na mulijimbuli ya Cabo Delgado nelo, kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Ezinda barza mprovincia zirufema nomi João Antonio. Provincia ya Cabo Delgado wankulunda mipango ya kualumbata wachanundu wali kutimba provincia kwa muda wa miaka kinda. Tangu suku ya Jumatatu makazi ya kila aina wankutenda banja pasidadi ya Pimba na banjayo ya nkulunguziwa na Aldini kundi litafiti mendele upande wa julu muintietu. Na mfuku wa dunia utafiti kukusanya vyombo. Longozi wa kukazi ya Adin provinsi ya Cabo Delgado na Sifu Magaya Kamba banjayo isaidia kupakanila na muna ya kumaliza uchaputu wakati provinsi ya paili kutendiwa mitaji ya kila aina ya kulamusa provinsi ya ufalume wa kuamini kamba banjayo ikujisa jawabu ya kumaliza tofauti za wachanundu. Kafungi wana serniki pasidadi ya Pemba provinsia ya Cabo Delgado mungwana akipita akiwewila wanu nembeyo akiingila mu internet akitumila mazina ya wanu akiwewila marafiki wa wanu ema wa jamaa na akilitula kulebela nsada wa nzuluku. Arnelio Sola apeu izi ni akuswela na serniki provinsia ya Cabo Delgado kamba wakati pafungiwe nembeyo kasinganiwa na telefoni natu na kartao saba za redi za kila aina na munuyo kalikubalisha kamba kawai kuiwa nzuluku wa miliau natu za metikaji. Kazi tafiti masomo wanemba na ujuzi distritu ya Meruku wanutafautika na kiwango cha wanafunzi wali mashikola distritu ile provinsia Cabo Delgado. Deretori wa distritu kamba wanafunzi wankwasa shikola nandu ya kulima. Xavier Rumeki kamba kinu chengine chili kutenza nandu ya kutokuwepo usalama na vita ya wachanundu. Pasa kumaliza tafautio, deretori atafiti masomo wanemba na ujuzi distritu ya Meruku kamba wankupita wakiwafunda ngano wa wazawana na walezi huwasimana ipati wa shungi wanawao huuge kushikula. Asosiasan Sportiva ya Pemba waseza Jumatanoe provinsia ya Nyasa na Ferroviario ya Lishinga mashindano ya nafasi ya nne Mosambola mwaka wa 2026. Mashabiki wa Pembinya wamba ikipa yao ikwinda wapata jawabu ngema na nduwa wona mashindano wasizi nyuma waseza sana na wawai kutema mamoja. na ueleza novyo kamba kipa Cabo Delgado haija kuwa raisi kuseza mukampu ya 1 de Mayo. Esi ndi habari za mprovincia za TGC wakati upa.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Mkoa wa Cabo Delgado, mikakati inaandaliwa ili kuzuia na kupambana na ugaidi ambao umeathiri jimbo hili kwa takriban miaka 9. Kwa ajili hiyo, watendaji mbalimbali wamekutana tangu Jumatatu hii hapa Pemba katika mpango uliokuzwa na ADIN, wakala wa maendeleo ya kaskazini, kwa ushirikiano wa mfuko wa fedha wa Umoja wa Mataifa wa ushiriki na ustahimilivu. Mkuu wa ofisi ya ADIN jimboni Cabo Delgado, Nosifu Magaya, anachukulia mkutano huo kuwa muhimu kujadili jinsi ya kuzuia itikadi kali, wakati ambapo mipango kadhaa ya kufufua mgogoro ikitekelezwa katika jimbo hili. Serikali kwa upande wake inaamini kuwa mbinu hii inaweza kusaidia kutatua tatizo la ugaidi katika eneo hili la nchi. Mtuhumiwa wa utapeli alikamatwa na Sereniki, huduma ya kitaifa ya uchunguzi wa makosa jinai hapa Pemba, jimboni Cabo Delgado. Kupitia njia za kielektroniki, kijana huyo alidukua wasifu wa mitandao ya kijamii akijifanya mmiliki wa akaunti ili kuiba kutoka kwa marafiki au wanafamilia kwa maombi ya uongo ya usaidizi wa kifedha kupitia simu. Msemaji wa Sereniki katika jimbo hili, Arneliu Sola, alisema kuwa wakati wa kukamatwa kwake alikutwa na simu 3 za rununu na simu kadi 7 kutoka kwa waendeshaji tofauti wa simu za mikononi zilizopatikana kwa mtumiwa huyo. Inakisiwa kuwa mshukiwa huyo, ambaye tayari amekiri, alilaghai kiasi kinachokadiriwa kuwa zaidi ya metcash milioni 3. Sekta ya elimu, vijana na teknolojia ya Meluko ina wasiwasi kuhusu kiwango cha utoro wa wanafunzi katika shule katika wilaya hiyo katika eneo la kati la Cabo Delgado. Kwa mkurugenzi wa wilaya wa huduma hizo, mavuno ya mazao ya kilimo ndio chanzo cha hali hiyo. Xavier Rumeke pia anaashiria hali ya ukosefu wa usalama wilayani humo inayotokana na mashambulizi ya kigaidi kuwa inachangia utoro wa wanafunzi. Ili kukabiliana hali hiyo, kulingana mkurugenzi wa huduma za wilaya kwa elimu, vijana na teknolojia wa Meluko, kampeni za uhamasishaji zinaendelea kwa wazazi na walezi ili waweze kuwahimiza watoto wao kuhudhuria shule mara kwa mara. Michezo. Asociação Desportiva ya Pemba itacheza Jumatano hii katika mji mkuu wa jimbo la Niassa dhidi ya Ferroviário Lixinga. Ni mechi ya raundi ya 4 ya ligi kuu ya Moçambola. Mashabiki wa Pembinya wamesema kuwa timu inaweza kupata matokeo mazuri, ikionyesha kuwa ilikuwa imecheza vizuri katika mechi 3 zilizopita, ambapo zilitoa matokeo ya ushindi wa mechi 1 na 2 kufungwa. Wanatambua kuwa mwakilishi wa Cabo Delgado atakabiliwa na matatizo katika uwanja wa Primeiro de Maio, uwanja ambao kiuhalisia unakuwa mgumu kwa wageni. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: Mayovirana o Radio Mosambiki wana na jova ndri ni i programa yomayotema yompingo na Nations Unidas wajira kavera asana UNICEF kavera kani i Radio Mosambiki yela inolumajera humya ha chino kumelela mwima wanine ntwe ni chule ke vakani isiani yeria ka uthelia hinaya bunwa reke unkhala mwana mwantiana no kanya rihia uthelia hinaya upihera majusa ila itwila ihana itafauti chaya chinch na chaka toko mwano lanahia usoma ijikola na arupala irukulu na kala na itafauti hina mukumini wawe ni kanlo herato makrelo awe overholo ni kamtoko watonga chale hu ubachero ni wo i programa wira ilelo ni hala ulumachera mwaha wotelihaje asana asitena ahinaya upihera machusa opavila ukala ni nilopwana aula itoko ni mwentwe hu ukanle mpaka ilokaldadio mwatuka iparase yonloko i distritu yonamunu ukuma umwatuka ni narwa nkaini ana mawani ni kamtoko chicho aholeli na chuele womiteko anuvaraya wachira wemesera itafauti ya hoteli ya mwana mwantiana na nilonari mwankane vano njina womahene iyola ana mwani olokaldadi yo mwatuka arinani yopavila unihimechera
1: nchila na kasakili na Antonio hoteli ya
2: hoteli ya mwakani
1: mwechana
2: mwechana uhosoma mena au nalelo unasoma
1: kwa osoma nena kinsoma
2: mpaki klaseno somale mpaki klaseno
1: semile mpaka kinta
2: kinta aha ukumale mwechana vavo ndatu hoteli ya jani ndatu hoteli ya va ichikolele yukumihihale hoteli ya va apo sela pera ni waki hotela ni hiyo kichikone yo au lotuna huone la wera ba utako va kichenda kwa hoteli ya va atuhana wera wetu chikolani
1: uyara wakati hii iliaka mwera mwano kake mwano kivarela
2: mbaru ni maka mikabure ya vava nunu aula tuno hoteli ni miaka mikavi babu mwecha no hoteli yavo unari na miaka mikavi
1: kana tsano vyana
2: urna tsano vyana mwecha na warna zoitu iko abosi ayo arna miaka mikavi
1: akinchuela
2: kunjuela so hotela na so warle umalela hoteli ya ichikole yo nuhiya arota fiti wono hoteli yo no nunta fiti lotolola na abosi ajija moyana soma aula tuna Mutelana chalechani, tibani mwanchere hale kwawe. Aula tinyungwe liye, nunu.
1: Yana asoma.
2: Yana asoma. Nchula nene uskola.
1: Nule
2: hana wongo wongo, aula tuna wolu pale ihopia. Wera ni peulu telana. Nihoji velana. Ya hopia wolu pale.
1: Aya. Kero wana kwa telana wongo.
2: Ye. Yo kerecha, aula tuna nikahi, aula tunishuo, itelanisi ya...
1: Ayo shuwe tuthela na pahi.
2: Ukila ati pahi.
1: Mwenye
2: wa tokoni wenyu nakala na chia nakala jawa pani.
1: Ele wa tokoni wehu.
2: Ni matalu. Ula mwana wa njolo. Mtaranda. Mashingato nuluma jaraka ikweli. Manti yana teliaka hinaya unwa. Nhalela isiani. Ohima va ichikola uhohia natu watelia. Ikwawe to. Urupala hinaya unwa. Warupala kavale mirimani muhina utafwa inopi hacha isiani
1: ukwa
2: ukwa ukwa kavale pili romula na chiri mama na kwa kiho wivelia hiveli yetu ndatu
1: naru kala uhaya
2: uhaya ino hime chia kela matu wa mundo laka chia ka
1: mundo laki ya wira nisomeke mirabe haku wako teli hii ya hinaya
2: vano uwa kuveleli hali isiani
1: aya
2: Waha soma awe toko ukalaka mfurumera
1: akinchuwa la wawa somilia kaza
2: wawa somilia kaza unajula wanti kanjina unajula wanti kanjina na ikartawu ya mwanu unajula usoma ni huku nono anuspitali vasina ni mashitokuwa unono usoma unono hapo uhalela usoma untafiti itoko Asitia na kwawe unala kihajara kawera ngakwe kuthelia higita kihemiva miva kihokwa rulela rakinturala tutuliva sapa huta viti itoko ni mwana asina mwana kwawe asitia na kwalu unawale kihajara ka unahi mera ka
1: mena
2: kuna himera
1: mana sana kuna tuna himera na anu mwane
2: we mama yo aho himera
1: ya o ki himera
2: wero ha ku ko thelia
1: bana himunene la tsheka ba ne sa ne nkompre ru thelia wa le lia mwana nkwa
2: mo o malaka wi ne lia o bunwa pa do thelia
1: wa thelia
2: yo nruku yo nkhuma bai o malini wa ngotsa ne Kuma gai.
1: Wong watin laki yang wira pia kuan uteli ya wale dia mana ngkwa.
2: Umali ni wong.
1: Ah.
2: Ekweli.
1: Ah.
2: Kira halau aku ha ale mama ale. Bang ulan rukula ungkum umali ni wong watin laki yang wira. Bang umunua uteli eke.
1: Wong watin himari ya hmm.
2: Bawa poti wader wero. Wong mala wina dia ka. Wong pelu uteli wira. Iyo. Kenapa lagi?

0: Aniaka.
1: Vamos con el Kiroko Moran Kunki Hokolosa. Hirongo Navian, Waluki Kilakabom.
0: Moran, Kirau Hokolos Han.
1: I buy in Kihokolos and then Ulumon.
2: Making Atemia Joaquin Saraiva.
1: Joaquin Saraiva. Baranujo de Umbarani.
2: Mipana Jovia Koyo. Ulima Makala.
1: Nyakumita kwa mbara nyapropela wikali heranya.
2: Mbara ni hawera uema na ni hawikali heraru tuyo. Uwera kihitepe hova hova jono.
1: Urini itokwa mkala ni mama ni papa chani?
2: Mena kere ni itokwaka kihana na mama na kamoja. Na
1: asinyora?
2: Asinyora havo.
1: Utelari ni maka mikami?
2: Navani na api hera kwazi 12 anish.
1: 12?
2: Haa.
1: Unatenle?
2: Eee.
1: Utelari ni maka mikami?
2: Meva, kitenle kinarna desh.
1: Deshani?
2: Haa.
1: Unari mwana?
2: Eee.
1: Muna?
2: Oh.
1: Muna? Mtelele kinarna miaka kumi?
2: Mena. Mena. Kinarna di zoito.
1: Zoito ane?
2: Eee. Eee.
1: Majmucha numu majove na wanena kutele hinaya unua?
2: Problema huva. Uhuva. Mumu miteko kaninona kunyamu kabone prapara podo kale ratu mumu kanine wa muye yona munu ilele kanine wono misora nyo ni wile mkwa hamo chena wani enanano kani wile thone makilo mwiwa pahichirimpa nyenyu shuri tu sona munu kanina mwiwa
1: majumpanu hosoma
2: mena
1: ugele sala
2: mena
1: primera
2: mena
1: segunda
2: Mena chotele.
1: Chotele, kuna kela sana.
2: Eee.
1: Ikweli ya ula tuniperape raja ni. Kukende sani kweli.
2: Nena kihokela.
1: Kukela.
2: Eee.
1: Usumele mpaki klaseni.
2: Mpaka kwarta klase.
1: Kwarta klase.
2: Eee.
1: Puhia ka.
2: Eee.
1: Uhia nuhia huwa rutela ula tuna utenduso maka kwarta yoy.
2: Mena. Kitenle hamani yo huwa huwa ya jichamma.
1: Na sinyora tambea hiali shkola ntelanda jalu shkola ntelanda jalu. Wawana lile chani?
2: Aya ayo.
1: Ee wala kuthela ngapakapaka ye story ene.
2: Ye story ene.
1: Wala kuthela.
2: Upacha pacha. Ai señora ayo ka thendle na ina. Ana khumalene shikola. Ya na soma. Mano ukuma waya ne mewa athela.
1: Upacha pacha lo wona wera kimphelo thelo no upacha pacha le chani. Wera kimphelo thela.
2: Wa kipacha pacha le ayo. Himphele ni chuwe. Thela. Wongwongwoso wankala vowori kari kacha vowori. Ninkowa la vatu.
1: Ninkowa la vatu.
2: Amira wakanta havo ahinjuwe lila ye.
1: Majmuna wana nyaka mua. Anamane utheli ya hinaya unwa una wana nyaka.
2: Mo. Yeye havo.
1: Kamano uhoinga weru telalu narimuana.
2: Ye havo yeye otela na naramira weyo. Kima la mwani mamu. Ninahi hinyaka kani ntuna.
1: Majmuna achwe li tafauti mwane la ya mwana atheliaka hinaya unwa.
2: Emmo,
1: problemi wane la yangu.
2: Akinchuwe lela. Maana ya soki naona wirohunya maru hiva na mirao vano. Nino himeri ya epa. Ngithela nike naroe vacha nsomeke kanintuna. Somi ya ila pahi uve hapiri ne humwani mamu.
1: Uwa telele nanano itafautini wonya. Iproblema ni wona. Uwa telele nanano. Uwa telele wa holika nelia.
2: Mena. Waruhu vawonguwa. Akivo yona akame. Uwa wakisoki horamwela. So ene nacho kino sima ya mewera kehancha wapiera ya sulu pali ya
1: wakala uwanu wa olo tunu watenle ukalaka wanu mwana watu mwana
2: katenle kikumaka wa mama
1: wapakeru teka toko putamilaka nintiano yu olo tuna watenle ukalaka wanu mwana watu mwana hatiano yu wangwana ilivavo
2: kaunko mana wanu mwana ya
1: Depoji putamela kunupani wa. Majuwe nuwone la wa. Uwono utelo onono hinaya unu onono. Inkali utiomana.
2: Mena kuna himu utiomana. Walani mipara kiwaka kithelaka. Uhu mama. Uhu vahova unwe miwira. Vava kina tepo soferi ngu. Vala pena kitu kitele nipuro. Bathelaka. Latu hika ino mama.
1: Wato kontia na mwangi macho ateliaka naru mwana arupalaka itafauti ni wani lawe.
2: Mwela uwe hachi hospitali mwa. Sese eso na atuki ya wera wa mwapartika rivetu yohi na mwana. Ula purke mwana mwane. Ula na shkola. Timane neri ya wera hithala na naramira voru.
1: Orang mana mana mau ya, hotel ya, mau aku hakku hakku berapa isiannya lah.

0: Chipwani, Annapolis yani.
1: Tiyo ke hema ke wera wakula ntuno chipu yetu ntuna awe. Nchipu ya wera kinyu wotela kawo. Haa.
0: Minama toto china himewa china wanda kawa. Soka api mpela wiwelela.
1: Haa. Minama toto chino laka. Wera epa. Vava. Amira wabankaru anu shikola ni majiva kani ntuna. Haa.
0: Kono chenga mitoko mpano himetela nyanya umpaha makala. Eri anteko mkwawe ulima. Chenye nya pinu kwenye nsuru kwenye barutumi sabawo makura.
1: Haa, pinu ona akachenyo.
0: Majuwe makuwa itame pinte kumbara yola.
1: Pinte kwa. Mumu kavu neri ya wira notumi heloche ya wire ele mwe. Mena. Mwa hiro lima, nyenyu makala. Mumu mamolo koni mumu, wala ala cho wala ala. Haa, pinsi panya sabawo. So hipa nkachomo. Neto pereri hante kuwa hui ya wa.
0: Wano mpana nulma nopa vila uhia. Ya lala ntelia naru mwana lala. Unapu pandruma parupelu tela hinaya unua. Nulma ndo nono wala kampana nwa himera.
1: Miva nwala kakineri hacho. Wera epa. Utela na nara miravaru nono kumana. Nunu wake nisomeke shkole hawaninya. Nihana nisomaka. Anamani ayo. Na hiyo wate lihacha naruwe vachanguo. Nkale tuwe mana ninawe panya hama huvachi na wasa nkiha miya mameho miya papeho. Mpaka wandri ho panya dade.
0: Kwa wano tela nono nkala anamana na mwane ruwa lotu na mulu pale ni mwankani.
1: Yono pachoro upanya dhe wiro yo una himulu pale.
0: Kota hawa mwanyo toko ayo konkuru mula mwana mkera inaona keyo. Umatia.
1: Umatia.
0: Ungia kanunta wanuturela wa mwaraya.
1: Ahe. Valo yote molo pale no panka joyo. Norweli yote mwana.
0: Nrero na wapa rupela wana na yola nhapo lola nipanke kejani.
1: Uhia devejo wate la kachamira weyo.
0: Ahia yunueke.
1: Inahia ke yunueke someke. Ipanyeke dade vanrero teli ya ntu.
0: Haswa.
2: Inawaterihia wono uhimia chie ni mwana mwantiana. Malalehu umopana mwaha wira ureta wo wakuvelelia uteli ya asana asitiana. Ahina ya unua. Unkumela nlonko wa wine lia ikoma. Ni hopa vila ujuela ni ninkosi. No mwatuka wakala wira yeyo ikweli aulamena. Asana la uola kia anerelia ya pia uwani poti uteli ya konta ahunua.
3: Jina katasiana matiki, kwa watu kadhaa, in particular miki mankochi, kena wewe ndio sana. Yangu wewe tumika anlaka.
4: Mama, hupi tani mahola va, umwalini nguo, yele niwe hila va pieyo. Ana mwana yeye ya kila kao derelia. Va hunwa va. Wanu hotelia mwana asoma kumeki chikoleo. Pieyo au la mena?
3: Mena. Yona kala pina ereo.
4: Nero chani.
3: Hi, nina wewe ni mina mwana twale. Moku ni here mwanaka. Wapia kau rada ya kawani ya kawani ya kawala. Wewa wiheria. Punko hake nilipele hurima unu wa wantu uyo. Mano paju laka unilaka. Wira wang honu wala. Yo wawona soma kunsoma. Wira hiya no kansoma wanako olola munila kekano chikina ungo. Hae. Otelia akitelie. Wano wano someke munuweke. Wano wano wakavale. Ntelie ke kalege ni itoko wano hiwira ni nawira wano nana ni wine liaka nana kihiwe yo chikola ni kanina olu macha ata ni haa unulumo ni olu macha huiti yonilo pwana nina hii macha wera nyuha kuwele kuhuteli yani mpate kuru oshkwa ni kontani oshkwa ni chahave kano mpate kitoko usome chikola mtakani hileke ni kano nyanya Bano aha walopo na maa lopo na ene timana nyatu wa mwakura nilopo na kankala moja doni la wira na hile wira kina yuhu hile kekui maaka akine kuo akina telefoni mena ninaacha mirima wira nilopo na kankala moja nyuhi nakuwele nyuhu uteli yani hawa mkina onchi wele olu hiuri yari mkina onchi wele wawatamana la wiulu sera wupita ane nyuka nukela mwora ka uwile la naye vile munuwe ketoko Wira ni namu ila ntu wira wapio wanu kila wapio chikola ni anawota. Mena mena hawa watu la raja sayi owine liya wala waya ina liyaka kama lava.
4: Aswa.
3: Hawa na kiwa kiraka wira wapio wanu kila wakila chikola ni mena. No so mpo ya soma kaki nonka nyele chikola awa yeyo. Oni ya kile yela kanu manda ula hala ateli yola ateli yeke atuwele pia nonkila daya. Ah, bika.
4: Utala na wamu mo kumpia, umashefi ukoa himi achia wera mwamu na kampele uteli
3: yako. Una himi ya. Hini anuweli ya wine koma nyo, Olivia wakoma la. Ajuloto kuteli ya himeri ya numane. Kani ya numane ya pina yoro weki wata ata. Ata ata wapuchu wela kapumu wanaka urola mwana. Anumane apuchu wela kurola mwana kola kinyende na anano. Wanu wakumaka wata ata wanewa nirwe wakunya. Yoyoyo lavalave la kanyuyo. Mina akono nana vekaka. Yere na ulima chie kunyanga kivirheni mila kiroa fulano, unrama. Mena, wahi kisomeka mirawayo. Wanu naso mileno, aureke kunya, achuwele kontafiti wa inyawe. Anjiraka wana wachuwele kontafiti. Aye, wakachao, chinongalela umkukura, chelo yeza. Nino wana no kamu. Usibidari waronye, umali ukawani nye. Nino ulima chie, tuyo, kakasine ni asiyari ayo.
2: Ni ukate niyo umholeli olokaldadiyo mwatuka. Hova nyihani molumo ahimejie erakawira iyo kinakala ikweli konta ana ahimeja kunla mikwa hawa mapuro anotukumana ya nhina chokoti hani wanana utaliheja wasana ahina ya bunwa nchoko niyoyo wa iprovincia Yoka Delgado.
5: Mia nchina kama Mahmudu Bashiri mkala shefe o lokaldade umatu kayela. Anama nitokwaya anera ayuwira hinyano ni himeri ya umalini ba uru otawa ukunya umalini ukuhimuna kwaze himeri ya ayuwira wonena naba nene liye nunaba nureke mawe kutelia mena ahimeri ya wira unwa nilaki ya pahi yunuwelo tokumota chenramo nunuwelo kala kalelo votuninya wahisi mwatuolu pale wahisi mwakunya wahisi mwasana wahisi mweva Pinle dia yangu. Wano ya alopane elela, umalini mwombo, uwe rela alopana kankala mocha, kati uireri ya ulevale nini naadha, porque kukula alopana rini makalelo awe. Hawo wata, hawo hiwariha, hawo veha, hawo nlula, hawo hapalia, hawo tunuruwe liyo hiuriari, hawo tunuruwe liya vansava. Pinle dia ya wirava, nolamulia ukana akili. Watu na silopana makela mabulu welaka na uluwela ni proni nkwia pinona kawira miano kwa mshefe ta lokalidade nteko omaraka miano kirini na sulupaliaka mabairu membru tukuveru nta lokalidade penale laka wera na ruamualdea na ale ile kewira kani nlamulia hinyana na anjariva wahi yerera sana ehu eruaka otelia anari achikani ya teliaka anari achikani ohuva huva anakumanana toko chani Warupali hiya ka unari mwankani, mwalo na kumanana, wakusiyaru ruwehia kushpitali, masifirumeru wa wavelaveli hakavali, unapulia, mpukumihinya ka mwano oyo, weba pito tatututi ya kavali, mechimahuthi ho ahavo. Pimana, pinta kumare huhinyano, kukula mapuru otene andhire hu, para asana alala ohitelia. Purike watelia kunari mwankani, purike ronko telia toke kulue, kulue entelia munchichini, Puku siyaka weva mwekulue yontianeyo, mwopo otu kale kulue yove ramino. Uwa kuheria runwa, porke kaniwa niporo na okelo kumato. Timana, watahili yako nari oisoma, kunontan lanlopa na unatan lelia. Pinona akawera mipinta kwa ombarehu, kwa mshefe da lokalidade, venchi venchi, woyele lokalidade omatu kelela, kinoona wira, kwaza ato otene, aneta ochuwelene, wiyola ntalola.
4: Mashehe, mapastore, yana anteli hala. Anacho la wirantu anteli haonelia kavale. Na hatukia, unkala mkwa kwenoyo.
5: Ila itu inchuwe lio sikitini, makapelani, ni mashehe otene na aho leli unkapelale, pichi kola emaraya. Ya pirake etempu yoswa ili atoke idomingo au echuma, uomali loni weswa li vale, anahimeri ya tuwali wira na ruwa owani, itu inchuwe la kamiano kona kitongaka, puriki mapuro andhira kamiano, Wira ni lamulio kelo womo lila sana eho ayo shikolani. Ni hata ili heke anara chikani. Pinona kawira ye enera niya. Woyele lukaldade umatu kele.
4: Unawona niya au lameno utelihaji yala sinu manalu hinayo. Ahinayo unu wamu. Uhavo yo reto yomu.
5: Woyo reto yomu ohavo. wothela tia asana ayo anara achikane unampanya na mwanyari ira kana ba mlamulyo thelia ngikali heke mhonuwa thomeke kuo ekaltu hinya no meshkani hiera babaru bokhulosa bokhula wila pinta ko onvarehu ni none nela kayo hinta fawuti uyo nina wa kusampaka matribunal okelo ko hakohia nuba hiyantaba ala na khanya re hasana ala wera etelieke
2: ale armolmo amamudu bashir ngoleli olokalda dio matuka ibrasayon loko i district yona muno mayo vriana unteli hamana nari mwankani kunakala nhapo worera mwana othene hana ihaki yosoma ijikola ukumi ni makalelo orera overholo mina yarni nalilia asana mwakikichere asane nyu asitiana anamwani mwahimechere aholili miaha kamto konya ni nkai ni namalamaliha utalia jawasana ahinaya unwa niopia umwisho wa iprograma yolelo ni mpavila ukupalela wira mwaha wa wanalehu uhokala uchivela ni venj chinene mupwele mwana kari para upavila utelia naso ripara upavila usoma ichikola ni unwa njana kaze Gabriel kikandeka kumhera I programa ni umakinani ari nkunana ka funti Fabio Marquez tahane mbaga I programa ikinaku asanti I programa yolaka niyo himecha miaha chopa vila gunuiha mmawani I programa yompinko wana sozunidas wachira wakavira asana UNICEF ikaviheri ya kani iradio Mosambiki mhina chwa kulela itafauti chino kunya I provincia yo Cabo Delgado.

0: un kela.
1: Ayo, pero kati munjene ke heri ya ka musi wote korera.
0: Korero si matire.
2: Nkina wana mapereka so wata sisa. Eshe ni nkume lava?
3: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape vava kumia vo sisu.
2: Ntoya pe yeri.
3: Musi we hopa yo uuma yo siva.
2: E hopa yo uuma? Mapereka sa wana sivela?
3: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mapereka so wata sisa.
4: Eke kai. E hopa yo uuma. Eni mwaiye ni itanake yoja saka so siva. Nisooti kimani hamili, ni so siva. Nkaja uhani wakane ku. Kihenle tu mosa yore rashekiro naka nyo pahe epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama kukhanle tu mkira mtoko nyo. Kinona wera wana mpanya na wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa ya uuma naka laikiti epiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: My sabo,
7: my sabo,
6: my vida.
7: E tanto amor.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za leo msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Ikiwa leo ni siku ya Jumanne tarehe 19 ya mwezi Mei mwaka 2026 na tutakuwa sambamba mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55. Karibuni wote.

0: Halima, mahikuba tina unla vancheno.
1: Masukaleke wiro ro voreiwa.
0: Nari, oha mora tene.
1: Ana, o ukuto wakati, uninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimvarele. Vamala, wanorera, male, murera. Mone pahe tonyero la yorera.
2: Eku, mone, wamala unla.
1: Unonana, yora nani munkeliwa pahe ninyo. Vantu ne apahi omo ni hera mpento ne omo teteka
0: Halima miyo ngirino kati ni tuseyo
1: miyo kini suwela masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
0: masiku okana miteko sinchene savatoko ni wawiki vare no lelo karo kurankurea ni wapea
1: na kalamure no kurankurea Mwakalo vane lakanu wani solulu wana ni lembaranyu Omutela, omvahepetu, nakala mukono Numuhela muhina wa miteko sanyu wogowo Ona suela wira muriva nuwo Uwehe, moto hiyawe wunla Numala wakele poli aka
0: Mwakane sharia mwaparaka Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
0: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati munila nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Muhona mote ni riwaya. Owu mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yayo mukono oteno ono pave lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
0: Tani twahimpave la yeyo. Umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi hera mpento no siveliwa ni mwanyoni mukali otepa shote iliwa murima, o wiru nomela nononi mvaha mukali lo wa miholo wa waria.

Muda wetu unasema ni saa 11 dakika 21. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja na sisi. Na karibu sana ili uweze kusikiliza kipindi cha maendeleo.

0: Kupitia kipindi hiki tulipata nafasi ya kuzungumza na Aji Martinji, akazungumzia kuhusu maendeleo ya Mozambiki.
1: Najihusisha na biashara na pia ni mwanamuziki. Mimi nimeanza ya miaka mingi sana. Nafikiri ilikuwa mwaka 97 kwa sababu nilikuwa nimefaulu niende sekondari na nilikuwa sina pesa, kwa hiyo ilibidi nichange pesa alafu baadaye ndo niende sekondari. Kwa hiyo nilijifundisha nikajua, kwa sababu kazi ya salon sio ngumu kujua. Miezi miwili kama una uko interested unajua. Baadaye nikafanya kazi, nikarudi, kaendelea na masomo secondary school. Baadaye nimemaliza, nikarudi, nikawa nafanya tena kazi ya saluni kwa sababu sikuwa na pesa zaidi ya kuendelea na masomo. Lakini baadaye nikapata pesa, kaendelea na masomo, nikamaliza form 6. Na leo niko naitumia ile elimu ambayo niko nayo kwa kufanya kazi. Na moto ni nyingi, mmoja wapo ni kutoelewana labda lugha na wateja. Mtu anakuambia ufanye hivi na wewe labda umefikiria vingine, na ukiangalia labda kichwa chake unaona kichwa chake kinafaa kufanya hiki na unafanya kwa hiyo inapendeza, lakini anambia nimependeza lakini sijafurahia ungenifanyia hiki. Kwa hiyo zipo changamoto nyingi. Tumetoka kwenye 0, sasa hivi tuko kwenye 45. Kwa hiyo tunaamini tutafikia 100. Kuwa na chuo cha kufundisha watu hiyo kazi, hilo ni jambo kubwa ambalo mimi siku zote nalifikiria kwamba utawasaidia watu kwa kuwa na chuo kidogo cha kuwafundisha jinsi gani wao wanashika nywele. Na mambo mengine ambayo yatafaa kuwasaidia. Anasema Mozambiki ya zamani, Mozambiki ya leo ni tofauti sana. Kwa sababu Mozambiki ya leo, kwanza watu wanajenga sana, miundo mbinu mingi sana imetengenezwa. Sasa nikija kwa Pemba, nazungumzia kwamba hata ukichukua picha za zamani za Porta Melia, alafu uje kuimpea na Pemba, ni tofauti sana. Pemba ina maendeleo. Na naona juhudi za serikali kuanzia Pemba, nazungumzia mkoa mzima wa Cabo Delgado, una maendeleo. Labda tu tuongeze juhudi ili maendeleo, kwa sababu maendeleo sio serikali tunaleta, ni wananchi pia wanaleta, na sana sana ni wananchi. Serikali inatengeneza miundombinu na wananchi wanaifanyia kazi. Kwa hiyo sisi tuna nafasi kubwa sana kupata maendeleo makubwa, kwa sababu kampuni zote za mafuta ziko hapa. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kama vijana wa Pemba au watu wa Pemba Cabo Delgado tutaamka na kuamua kufungua makampuni, kufungua biashara zetu, tutafika mbali.
2: Na labda wewe unaona maendeleo yanaletwa na nini?
1: Maendeleo yanaletwa kwanza kabisa na miundombinu. Serikali inarahisisha kutengeneza barabara ili mkulima atakapolima mahindi yake, mkulima atakapolima mbaazi zake aweze kupeleka sokoni. Akishauza, akirudi ananunua bati, ananunua tofali, ananunua simenti, anajenga nyumba mzuri. Hayo ni maendeleo. Na tukizungumzia hapa mjini ni kwamba serikali pia inarahisisha miundombinu ya biashara. Kwa hiyo unakuta kwamba watu wanafanya biashara vizuri, wanapata pesa, wanaweza kujenga nyumba za kisasa, wanaweza kununua magari ya kisasa, na wanaweza wakalipa kodi kama inavyotakiwa. Kwa hiyo ile kodi serikali pia inaichukua, inaendeleza maendeleo sehemu nyingine. Kwa hiyo maendeleo ni serikali inarahisisha miundombinu na sisi kama wananchi tunaifanyia kazi ili tuweze kupata maendeleo zaidi.
2: Ongelea katika upande wa miundombinu katika mkoa huu wa Cabo Delgado.
1: Mimi naamini kabisa kwamba tuko kwenye hatua mzuri kabisa. Labda tu nitaishauri pia serikali ya mkoa wa Cabo Delgado, kuna vitu viwili vitatu ambavyo tukivifanyia kazi tunaweza tuta move zaidi. Mimi nazungumzia labda barabara kutoka Nigomano kuja Mweda. Ile barabara ikijengwa, kutakuwa na magari mengi sana ambayo yatakuwa yanatoka, labda tunazungumzia kutoka Mtwara, kutoka Lindi, kutoka Dar es Salaam kuja direct Mweda au kuja direct Pemba. Tunazungumzia barabara kutoka Mweda kwenda Montpej. Hiyo pia ikitengenezwa, itarahisisha maendeleo, kwa sababu watu watakuwa wanatoka Nigomano wanaenda Montpej, siku hiyo wanafika. Tunazungumzia barabara kutoka Montpej kuelekea Ruasa. Ikitengenezwa hiyo barabara pia tutakuwa na maendeleo, kwa sababu tutakuwa tunatoa viazi au maharagwe Niasa tunakuja kuyauza Mweda au Nigomano. Kwa hiyo hiyo pia italeta changamoto ya maendeleo. Kwa hiyo serikali itusaidie kutengeneza barabara ya Nigomano Mweda, itusaidie kutengeneza barabara kutoka Mweda kwenda Montpej na kutoka Montpej kwenda Ruasa. Tunaamini kabisa kwamba barabara hizo zikitengenezwa, maendeleo yatapatikana kwa haraka zaidi.
2: Ongelea kuhusu elimu hapa nchini.
1: Kwa kitengo cha elimu mimi nafikiri tuko kwenye hatua mzuri. Tuko kwenye hatua mzuri kwa sababu ukiangalia wananchi wa kawaida wanapigania sana elimu. Na uwezo wa kuwa na university zaidi ya tatu kwenye mkoa mmoja, ayo ni maendeleo. Mimi nasema kabisa kwamba tumepiga hatua, kwa sababu zipo inchi ambazo kuna mikoa haina university. Lakini tukiangalia sisi, kila mkoa una zaidi ya university mbili au tatu. Kwa hiyo kielimu pia naamini tunapiga hatua. Hatuwezi tukaruka, inabidi tuanze moja, mbili, tatu mpaka tunafika mbele.
2: Baadhi ya vijana wamekuwa wakilalamika kuwa kwa sasa hapa nchini hamna ajira. Wewe unaona serikali inaweza kuajiri vijana wote?
1: Hilo haliwezekani. Serikali haiwezi kuajiri vijana wote. Labda tu kwamba mimi niseme ajira kweli hakuna, lakini baada ya makampuni kukaa sawa, mimi naamini ajira itakuwa nyingi sana. Sisi tuko kwenye krizi mundial. Haya ni matatizo ya dunia. Hatuzungumzii Mozambiki peke yake, tunazungumzia dunia mzima. Kwa hiyo hili ni tatizo la dunia. Sehemu yote ambayo leo nakwenda, kuna matatizo ya kazi na kuna matatizo ya pesa. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba hata sisi tunapitia huko, lakini itafikia wakati tutaondokana nayo matatizo.
2: Wewe unaona kilimo kinaweza kusaidia na kuleta maendeleo katika mkoa huu wa Cabo Delgado na nchi nzima kwa ujumla?
1: Naamini 100%. Tukiwa tunafanya kilimo cha kisasa, kwanza tutaepukana na kuleta bidhaa kutoka nje. Nazungumzia mchele, kwa sababu sisi tunaingiza mchele mwingi sana kutoka nje. Naweza nikasema 80% ya mchele ambao tunakula unatoka nje. Kwa hiyo kama tutalima, tutatumia nyenzo za kisasa kulima, basi naamini kabisa kwamba kuanzia maharage, mchele, viazi na nyanya pamoja na vitunguu, tutakuwa tunatumia zile za ndani. Kwa hiyo pia serikali itakuwa ina save pesa nyingi za faida, kwa sababu inabidi tununue dola, alafu tutoke na dola twende tukafanya manunuzi nje. Sasa tunapoenda kutumia ile dola nje, thamani inakuwa nyingine. Kwa hiyo tukilima kilimo cha kisasa, naamini kabisa kwamba tutaondokana na matatizo ya chakula.
2: Nawaambia nini vijana ambao wanakusikiliza muda huu?
1: Mimi nawaambia kabisa kwamba tupiganie maendeleo. Na mimi naamini kabisa kwamba vijana wana uwezo wa kuanzisha kilimo vya kisasa. Tuanzishe kilimo vya kisasa, na kama tutaamua kufanya biashara, tufanye biashara kwa serious. Tukifanya hivyo vitu kama inavyotakiwa, tutapata maendeleo.
2: Ujumbe wa mwisho?
1: Ujumbe wa mwisho ni kwamba vijana waachane na madawa ya kulevya, vijana waachane na pombe za kupindukia, vijana waachane na anasa. Tunazungumzia mapenzi yasiyokuwa na faida, na pia nawatakia mafanikio mema katika maisha yao.
0: Nina imani utakuwa unazidi kufahamu kuhusu maendeleo ya Mozambiki kwa sasa.

Muda tu unasema ni saa 11 na dakika 42. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja na sisi, na tutakuwa pamoja mpaka pale tutakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55.

Nadina imetueleka mpaka majira ya saa 11 na dakika 52. Zimesalia dakika 8 tu, hivi punde tutajiunga na idhaa ya Taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri anadai kwamba mkaguzi mkuu wa serikali aweze kurejesha uaminifu na kupambana na ufisadi katika utawala wa umma kupitia uboreshaji wa mifumo ya ukaguzi. Mkoa wa Cabo Delgado, mikakati inaandaliwa ili kuzuia na kupambana na ugaidi ambao umeathiri jimbo hili kwa takriban miaka 9. Na tukiangazia kwa habari za kimataifa, watu watatu wauawa katika shambulio la msikitini San Diego. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo inasomwa na Mirajabu Sedladi na fundi mitambo ni Fabiano Marquez. Habari kamili. Mkoa wa Cabo Delgado, mikakati inaandaliwa ili kuzuia na kupambana na ugaidi ambao umeathiri jimbo hili kwa takriban miaka 9. Kwa ajili hiyo, watendaji mbalimbali wamekutana tangu Jumatatu hii hapa Pemba katika mpango uliokuzwa na ADIN, wakala wa maendeleo ya kaskazini, kwa ushirikiano wa mfuko wa fedha wa Umoja wa Mataifa wa ushiriki na ustahimilivu. Mkuu wa ofisi ya ADIN jimboni Cabo Delgado, Nosifu Magaya, anachukulia mkutano huo kuwa muhimu kujadili jinsi ya kuzuia itikadi kali wakati ambapo mipango kadhaa ya kufufua mgogoro ikitekelezwa katika jimbo hili. Serikali kwa upande wake inaamini kuwa mbinu hii inaweza kusaidia kutatua tatizo la ugaidi katika eneo hili la nchi. Mtuhumiwa wa utapeli alikamatwa na Serniki, huduma ya kitaifa ya uchunguzi wa makosa jinai hapa Pemba jimboni Cabo Delgado. Kupitia njia za kielektronik, kijana huyo alidukua wasifu wa mitandao ya kijamii akijifanya mmiliki wa akaunti ili kuiba kutoka kwa marafiki au wanafamilia kwa maombi ya uongo ya usaidizi wa kifedha kupitia simu. Msemaji wa Serniki katika jimbo hili, Arneliu Sola, alisema kuwa wakati wa kukamatwa kwake alikutwa na simu 3 za rununu na simu kadi 7 kutoka kwa waendeshaji tofauti wa simu za mikononi zilizopatikana kwa mtuhumiwa huyo. Inakisiwa kuwa mshukiwa huyo ambaye tayari amekiri alilaghai kiasi kinachokadiriwa kuwa zaidi ya metcash milioni 3. Sekta ya elimu, vijana na teknolojia ya Meluko ina wasiwasi kuhusu kiwango cha utoro wa wanafunzi katika shule katika wilaya hiyo katika eneo la kati la Cabo Delgado. Kwa mkurugenzi wa wilaya wa huduma hizo, mavuno ya mazao ya kilimo ndio chanzo cha hali hiyo. Xavier Rumeke pia anaashiria hali ya ukosefu wa usalama wilayani humo inayotokana na mashambulizi ya kigaidi kuwa inachangia utoro wa wanafunzi. Ili kukabiliana hali hiyo, kulingana na mkurugenzi wa huduma za wilaya kwa elimu, vijana na teknolojia wa Meluku, kampeni za uhamasishaji zinaendelea kwa wazazi na walezi ili waweze kuwahimiza watoto wao kuhudhuria shule mara kwa mara. Michezo. Asociação Desportiva ya Pemba itacheza Jumatano hii katika mji mkuu wa jimbo la Niassa dhidi ya Ferroviário Lixinga. Ni mechi ya raundi ya 4 ya ligi kuu ya Moçambola. Mashabiki wa Pembinya wamesema kuwa timu inaweza kupata matokeo mazuri ikionyesha kuwa ilikuwa imecheza vizuri katika mechi 3 zilizopita ambapo zilitoa matokeo ya ushindi wa mechi 1 na 2 kufungwa. Wanatambua kuwa mwakilishi wa Cabo Delgado atakabiliwa na matatizo katika uwanja wa Primeiro de Maio, uwanja ambao kiuhalisia unakuwa mgumu kwa wageni. Jeshi la wanamaji jimboni Cabo Delgado wanawataka wananchi wa jimbo hili na taifa kwa ujumla wajiunge na jeshi hilo ili kuimarisha ulinzi wa uhuru, doria ya pwani, uokoaji na misaada ya kibinadamu. Wito huo umetolewa hivi karibuni na mkuu wa kikosi cha jeshi la wanamaji hapa Pemba jimboni Cabo Delgado katika sehemu ya kusherehekea miaka 32 ya tangu kutawadha kuwa siku ya jeshi la wanamaji itakayoadhimishwa Jumatano hii Mei 20. Akizungumza kinaga ubaga katika mahojiano na Radio Mozambiki, mkuu huyo alisema kuwa wasione kama jeshi la hatari, la hasha, wao ni jeshi raia wa Mozambiki na wamejiunga na jeshi hilo la maji kama anavyozungumza.
2: Mimi naitwa Honore Nkapoka. Msituone kama wajeshi wa nani wa hatari, hapana, kwa sababu sisi tu majeshi, tumetoka kwenye nchi, tumeingia kwenye jeshi wa maji. Sasa meseji ya kitu muhimu sana, tunaomba wananchi, kama mnataka kuingia, mwingie, karibuni. Na kama wajui nchi yetu ina matatizo kama haya, inatakiwa watu kama sisi tupambane na yeye kwa nchi yetu ikae vizuri.
1: Huyo ni Honorio Nkapoka, mkuu wa kikosi cha jeshi la wanamaji jimboni Cabo Delgado, akiwataka wananchi wa jimbo hili na taifa kwa ujumla wajiunge na jeshi la wanamaji kwa lengo la kuimarisha zaidi ulinzi wa uhuru na kufanya doria katika maeneo ya pwani, uokoaji na misaada ya kibinadamu. Nikukumbushe kwamba jeshi la wanamaji ni tawi la jeshi la nchi linalobobea katika shughuli za kijeshi katika mazingira ya maji, bahari, mito na maziwa. Nchini Mozambiki, jeshi la wanamaji lina jukumu kubwa katika kulinda maisha ya binadamu na kushika doria katika maeneo ya pwani, na uwepo mkubwa katika mapambano dhidi ya ugaidi katika maeneo ya kimkakati ya jimbo la Cabo Delgado. Maputo. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo anadai kwamba mkaguzi mkuu wa serikali aweze kurejesha uaminifu na kupambana na ufisadi katika utawala wa umma kupitia uboreshaji wa mifumo ya ukaguzi. Daniel Chap anasisitiza kuwa chombo hicho pia kinatakiwa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara ili kuimarisha uwazi wa kitaasisi.
3: Façam uso das tecnologias modernas para tornar as inspeções mais eficientes, eficazes e, acima de tudo, transparentes. A digitalização no âmbito da fiscalização é passo decisivo para reduzir a burocracia, aumentar a eficiência e combater a corrupção na administração pública. Em estreita consonância com a transformação digital, uma das bandeiras da nossa governação.
1: Mkuu huyo wa nchi alikuwa akizungumza Jumanne hii asubuhi mara baada ya kumwapisha Karmelita na Mashulua kuwa mkaguzi mkuu wa serikali, na Emmanuel Agustinu Mabumo na Laura Helena Nyankale kama naibu wakaguzi mkuu wa serikali. Katika hafla hiyo hiyo, Daniel Chapo alimwapisha makamu mkuu wa chuo kikuu cha Pungwe, Jose João Passi. Shaishai. Utawala wa taifa wa barabara jimboni Gaza umesema kuwa unahitaji zaidi ya metrika bilioni 45 kwa ajili ya kukarabati miundombinu ya barabara iliyoharibiwa kutokana na mafuriko yaliyorekodiwa mwaka huu katika mkoa huo. Ni kiasi cha takribani kilomita 1500 za upanuzi wa barabara kati za lami na zisizo za lami, madaraja na miundombinu mingine ya barabara. Taarifa hiyo imeelezwa na mkuu wa kitengo cha ufundi wa ofisi ya ANE jimboni Gaza, ambaye ametaja madaraja ya Gelegele huko Shibutu na Nguluzani mjini Sheshai, barabara Shisano Shibutu, Shoke, Makaretane, Mapai, Mashaila na Masanjena Shinyakanene na Lazi, na kati ya nyingine nyingi. Emerson Orasio amesema kuwa kutokana na uharibifu uliosababishwa na mafuriko, sehemu kubwa ya barabara zinahitaji kujengwa kwa mfumo wa nyenzo imara ya kukabiliana na mafuriko. Bunge la mkoa wa Maputo limeidhinisha nauli mpya za usafiri wa abiria mawilayani, ambayo imeanza Jumanne hii. Pendekezo hilo limeidhinishwa kwa maridhiano na kwa pamoja na benchi nne zinazofanya upande wa chombo hicho cha ukaguzi, mara baada ya mazungumzo kadhaa kati ya utendaji wa mkoa na umoja wa usafirishaji wa Maputo Utramapi. Kwa kusudi hilo, kuanzia Jumanne hii abiria watalipa, kwa mfano, kutoka Ponta de Ouro hadi Bashe ya jiji la Maputo metikash 230 dhidi ya 250 iliyokapendekezwa na Utramapi. Magude watatoza metikash 300 dhidi ya metikash 320 iliyokapendekezwa, na Rasano Gracia ni metikash 250 dhidi ya nauli ya zamani ya metikash 200. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Mozambiki Joaquim Chissano anasifu jukumu la mpiganaji na jenerali wa akiba Joaquim João Munyepe katika mapambano ya ukombozi wa kitaifa. Chissano anaangazia kuwa taaluma ya Munyepe iliadhimishwa na nidhamu, taaluma na kujitolea kwa shughuli za kitaifa.
4: É uma pessoa de caráter muito firme, já desde essa altura. É a sua determinação de aprender e de lutar. Ele distinguiu-se, portanto, no curso das telecomunicações, portanto, comunicação através do sistema Morse, naquele tempo é o que se usava, mas depois também utilizou a voz para comunicar. Ele foi um dos melhores no curso. Portanto, esta resistência, resiliência, disciplina, essa dignidade, essa integridade devem ser os legados que ele deixa para nós todos.
1: Generali wa akiba na mpiganaji wa mapambano ya kitaifa ya ukombozi Joaquim João Munyepe aliaga dunia siku ya Jumapili, mwathirika wa ugonjwa. Joaquim Munyepe aliyezaliwa mwaka wa 1946 katika wilaya Nyamatanda katika jimbo la Sofala alikuwa hadi kifo chake mjumbe wa kamati kuu ya Frelimo. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. California. Watu watatu wameuawa kwa kupigwa risasi katika eneo la msikitini huko California nchini Marekani. Polisi imesema washukiwa wawili, vijana wawili, walipatikana wamekufa ndani ya gari kutokana na majeraha ya kujipiga risasi. Polisi imesema maafisa wa dharura waliwapata waathiriwa wa tukio hilo la ufetuaji risasi nje ya kituo kikuu cha Kiislamu cha San Diego kabla ya baadaye kuwakuta wavulana hao wenye umri wa miaka 19 na 17 pia wakiwa wamekufa. Mkuu wa polisi wa San Diego, Scott Will, aliwaambia waandishi wa habari kuwa wanachunguza kisa hicho kikamilifu kama uhalifu wa kusababishwa na chuki. Amesema hakika kulikuwa na matamshi ya chuki iliyohusika. Ameongeza kuwa mlinzi katika kituo hicho cha Kiislamu ni miongoni mwa waathiriwa watatu waliouawa na kwamba vitendo vyake vilisaidia kuzuia shambulio baya zaidi. Rais Donald Trump alielezea kisa hicho kuwa kibaya mno. Shambulio hilo limetokea wiki moja kabla ya sikukuu kuu ya Uislamu ya Eid al-Adha au sikukuu ya dhabihu na hija ya kila mwaka ya waumini wa Kiislamu katika eneo takatifu la Maka huko Saudi Arabia. New York. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Ghebreyesus, amesema Jumanne hii kwamba ana wasiwasi mkubwa wa mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao umeenea hadi Uganda. Akizungumza kwenye mkutano wa kimataifa wa afya mjini Geneva, mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Adhanom Ghebreyesus, amesema kuwa sababu nina wasiwasi mkubwa kuhusu ukubwa wa kasi ya janga hili. Tumesitisha kikao cha kamati ya dharura ili kutushauri kuhusu mapendekezo ya muda. Kufikia sasa visa 30 vimethibitishwa nchini Kongo kutoka mkoa wa kaskazini wa Ituri. Afisa wa WHO alionya Jumanne hii kwamba muda wa mlipuko mbaya wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuwa mrefu. Anne Ansia, mwakilishi wa WHO wa Kongo, alisema hadhani kama katika miezi miwili watakuwa wamemaliza mlipuko huu. Wakati huo, shirika la kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Africa CDC, limetangaza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mchini Kongo na Uganda kuwa dharura ya afya ya umma ya bara zima katika taarifa iliyotolewa Jumatatu jioni. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerekodi vifo 131 kutoka kwa visa 513 vilivyoshukiwa vya Ebola na kumekuwa na kifo kimoja katika nchi jirani ya Uganda. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri anadai kwamba mkaguzi mkuu wa serikali aweze kurejesha uaminifu na kupambana na ufisadi katika utawala wa umma kupitia uboreshaji wa mifumo ya ukaguzi. Mkoa wa Cabo Delgado, mikakati inaandaliwa ili kuzuia na kupambana na ugaidi ambao umeathiri jimbo hili kwa takriban miaka 9. Na watu watatu wauawa katika shambulio la msikitini San Diego nchini Marekani. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye amesomwa na Amira Jabu Sedladi na fundi mitambo ni Fabiao Marikish.
0: Jarida la Cabo Delgado.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Ujambo na karibu katika makala yetu ya uchumi. Naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabiano Marquez. Shirika la kimataifa la Eni kutoka nchini Italia limethibitisha Jumatatu hii Mei 18 kwamba inatathmini uwezekano wa kuendelea na jukwaa la tatu la kuchunguza gesi asili LNG katika bonde la Mto Ruvuma katika jimbo la Cabo Delgado katika eneo la kaskazini wa Mozambiki. Kampuni ya mafuta tayari inaendesha jukwaa la uzalishaji wa LNG katika eneo la kisima namba 4 Coral Sul, na inapanga kuanza la pili linaloitwa Coral Norte mwaka 2028. Inanukuliwa na Luza, chanzo cha kampuni kilisisitiza kuwa bonde la Mto Ruvuma lina hifadhi kubwa ya gesi asilia kuruhusu sio tu utekelezaji wa miradi inayoendelea, lakini pia uundaji wa fursa za maendeleo mapya. Katika mkutano huu, Eni kwa sasa inatathmini uwezekano wa kuendelea na mradi wa tatu kulingana na teknolojia ya FLNG, Floating Liquefied Natural Gas, ambayo mafanikio yake yalionyeshwa na mradi wa Coral Sul, chanzo kilisema. Serikali imefichua kuwa inatarajia kukusanya dola bilioni 23 za mapato, ushuru na michango mingine katika kipindi cha miaka 30 ijayo kutoka Coral Norte. Makadirio hayo yalitangazwa na msemaji wa serikali Innocent Mpisa kufuatia kuidhinishwa kwa mpango wa maendeleo wa kitengo kipya cha uchunguzi ambacho kinatabiri uzalishaji wa tani milioni 3.5 kwa mwaka na kuanza kazi mnamo 2028. Taarifa inadai kwamba hifadhi kubwa ya gesi inaweza kuifanya Mozambiki kuwa miongoni mwa wazalishaji 10 wakubwa duniani ambao wanawajibika kwa 20% ya uzalishaji barani Afrika ifikapo mwaka 2040. Kampuni ya ushauri ilisema katika ripoti ya African Energies Outlook. Utoaji wa mafuta na gesi asilia iliipatia serikali zaidi ya dola milioni 19.1 katika robo ya kwanza ya mwaka 2026 na kuleta jumla ya mapato yaliyokusanywa na nchi tangu kuanza kwa uzalishaji wa kibiashara mnamo 2022 hadi takriban dola 272 milioni. Kwa mujibu wa Luza, takwimu hizo zimejumuishwa katika ripoti ya utekelezaji wa bajeti kuanzia Januari hadi Machi, ambayo inaonyesha makusanyo ya dola milioni 60.94 kutoka kwa kodi ya uzalishaji wa mafuta na dola nyingine milioni 12.2 zinazohusiana na kipengele cha faida ya mafuta, sambamba na sehemu ya uzalishaji iliyotengwa kwa serikali. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo alisema kuwa ujenzi wa viwanda wa mnyororo wa tathmini wa korosho ni sharti muhimu kwa Mozambiki kupata uhuru wa kiuchumi na kuimarisha uwezo wake wa uzalishaji wa taifa. Akizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi wa kitabu cha uchumi wa korosho nchini Mozambiki, mkutaza wa sera za Bretton Woods na dhana ya uhandisi wa utekelezaji upya, ofisa huyo alieleza kuwa maendeleo ya kweli hutokea pale tu rasilimali za taifa zinapobadilishwa kuwa viwanda, ajira, uvumbuzi na hali bora ya maisha ya wananchi. Chapo alisisitiza kwamba vyuo vikuu na watalii wanapaswa kuongeza utafiti wao wa uchumi wa taifa ili kuzalisha maarifa yanayolenga maendeleo ya nchi, akisema kuwa mnyororo wa thamani wa korosho unapaswa kuwakilisha fursa madhubuti ya ushirikishwaji na uwekezaji wa wanawake. Takwimu kutoka Wizara ya Kilimo, Mazingira na Uvuvi zinaonyesha kuwa mauzo ya korosho nje ya nchi yalizalisha takriban dola za Marekani milioni 121.6 mwaka 2025, jambo ambalo linaonyesha ahueni kubwa katika sekta hiyo na kujumuisha jukumu lake kama moja ya vyanzo vikuu vya mapato ya nchi. Tunahitimisha makala yetu ya uchumi kwa taarifa ya ubadilishaji wa fedha leo Mei 19 mwaka 2026.
Dola inanuliwa meti kashi 63 senti 27 na inauzwa meti kashi 64 senti 54. Randi inanuliwa meti kashi 3 senti 8 na inauzwa meti kashi 3 senti 88. Na euro inanuliwa meti kashi 73 senti 61 na inauzwa meti kashi 75 senti 09. Kwa taarifa ya ubadilishaji wa fedha, ndio tunakamilisha makala yetu ya uchumi kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabiano Marques. Asante na kwa heri.

Ni nafasi nyingine tena leo tunakutana katika kipindi cha afya, ambapo leo tutazungumzia jinsi ya kuendelea kuwa na afya bora wakati wa ujauzito na mtoto anapozaliwa.

Mama na mtoto wake wanaweza kuendelea kuwa na afya bora kwa kupata chakula cha kutosha chenye virutubisho, kupumzika sana kila siku, kuepuka kemikali, pombe, moshi na sehemu kubwa ya madawa, kupata huduma kutoka

pia wanapaswa kula mara nyingi zaidi, wakipata vyakula vidogo vidogo katika milo ya kawaida siku nzima. Kwa ushauri kuhusu ulaji bora, angalia lishe bora ya kutengeneza afya kwa mama mjamzito. Kunyonyesha kuna faida nyingi kwa mama mtoto. Mtoto azaliwapo anatakiwa kunyonya maziwa ya mama pekee kwa kipindi cha miezi sita ya kwanza bila kupewa kitu kingine chochote, hata maji. Faida kwa mtoto, maziwa ya mama yana virutubisho vyote ambavyo vinahitajika kimwili kwa ukuaji wa mtoto. Maziwa ya mama kwa mtoto yapo katika aina ambayo inaweza kumengenywa kirahisi na mfumo wa umengenyaji wa kichanga ambao kwa wakati huo hakijakomaa. Maziwa ya mama yana kinga ambayo husaidia kumkinga mtoto na magonjwa mbalimbali ikiwemo bakteria na virusi. Tafiti zinaonyesha kuwa mtoto ambaye ananyonya maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza ana uwezekano mdogo sana kupata magonjwa ya masikio, magonjwa ya mfumo wa upumuaji kama vile pneumonia na kuharisha kulinganisha na watoto wasionyonyeshwa na wanaopewa vyakula vingine kabla ya muda. Kunyonyesha kunaongeza upendo wa mtoto kwa mama sababu ya ukaribu wao pindi anapomnyonyesha. Kunyonyesha kunakuza akili ya mtoto. Kabla ya kumsikiliza daktari, tupate mapumziko mafupi.

0: Daktari, tunaomba utuambie jina lako ni nani, na pia utuambie mama mjamzito anaweza kujilinda vipi yeye wakati wa kipindi ambacho ni mjamzito, kujilinda yeye pamoja na mtoto wake tumboni.
1: Fonsi Zakaria Saidi, nashukuru kwa kunitembelea, na tutazungumzia hilo swala la mama mjamzito punde tu anapojisikia kwamba yeye ni mjamzito. Kwanza, mama anapojisikia kwamba siku zake zimepita, anatakiwa aende kliniki akaombe ushauri, na atakapokuwa imedhibitisha kwamba ana mimba, basi itabidi yeye aende akafanye vipimo. Unajua siku hizi wanafanya vipimo mapema ili kuona kama yuko salama, sana sana katika mambo ya HIV. Na kama hana, basi ndio anaendelea na ukaguzi kila mwezi jinsi atakavyokuwa amepewa ushauri na daktari. Na endapo itathibitika kwamba labda kuna tatizo fulani, na narudia kusema kwamba atakavyokuwa amekwenda mama wa kliniki, ni lazima aende na mumewe, na kama mume sio rasmi, basi atakuwa aende na rafiki yake ambaye amempa ujauzito, wote wanakwenda wanapimwa, na watakapojulikana kwamba wasalama, basi itakuwa mama atakuwa anaendelea na hali ya kawaida. Na endapo itakuwa mpo labda kuna tatizo fulani, basi watashauriwa kuanza kufanya matibabu pema ili mtoto asije akawa amezaliwa na matatizo.
0: Je, mama mjamzito baada ya kwenda kliniki kupimwa na kugundulika ana maambukizi ya HIV, taratibu gani ambazo huwa zinachukuliwa
1: endapo atagundulika kwamba yeye ana matatizo ya HIV? Atashauriwa kutumia dawa yeye mwenyewe, ataanza dozi ya kutakumeza, na kama ni yeye peke yake au wote wawili, kama watagundulika watameza, alafu siku zinavyokuwa zikizidi kuendelea, kuna mipango maalum anapewa yule mama dawa fulani ili kuweza kumeza kumkinga maambukizi kutoka kwake ili kwenda kwa mtoto. Ndio jinsi wanavyofanya.
0: Na mama mjamzito anatakiwa kujilinda vipi na magonjwa? Tunazungumzia labda ugonjwa wa malaria na magonjwa mengine, na pia kama atapata ugonjwa wa malaria, kama hatapata matibabu haswa, inaweza kumwathiri mtoto tumboni?
1: Ndiyo, mama mjamzito kwanza anashauriwa kulala kwenye ndani ya chandarua, na vile vile kuwa anatumia vyakula vyenye virutubisho ili kuweza kumpa nguvu na kumsaidia mtoto ambaye yuko tumboni ili aweze kuwa na nguvu, na endapo atakapokuwa amefikia kiwango miezi 9 atakapokuwa amezaa yule mtoto awe amekuwa na afya nzuri. Na vile vile mama anashauriwa kwenda kliniki kila wakati kufanyiwa ukaguzi na kuchanja chanjo ambazo anaweza kaambiwa kule hospitali au kliniki, akawa anafanya hivyo kila baada mwezi mmoja, au kuna wengine kwa sasa kwa sababu wanaweza kuambiwa kila baada ya miezi 3 kutokana na ile janga la COVID-19.
0: Ni vyakula gani ambavyo anatakiwa kuvila?

0: mjamzito ili awe na afya bora pamoja na mtoto wake?
1: Vyakula, unajua sana sana kuna vyakula aina tatu. Kuna vyakula vinatuongezea proteini, kuna vyakula vinatupa nguvu, na kuna vyakula vya sana sana vya kujenga mwili. Kwa hiyo mama anatakiwa ale kila chakula ya hivi huko, kwa maana vinazungumzia matunda, mboga za majani, samaki, nyama, wakati mwingine nashauri ufanye hivyo. Na vyakula ni lazima awe anabadilisha, isiwe tu peke yake. Kama ni ubwabwa, basi kama ubwabwa tu au ugali, ukawa ni ugali tu, lazima anajua muda huu nitakula ugali, muda fulani naweza hata miogo, naweza kawa napika anakula majani, anaweza kawa anatumia au ni mchanganyiko wa vyakula fulani awe anavitumia.
0: Na mama mjamzito, kama utafikia wakati wa kujifungua, akijifungua nyumbani, kuna madhara yoyote?
1: Ndio, kuna madhara mama akijifungua nyumbani, kwa sababu kwanza inakuwa si salama, na cha pili inawezekana akawa na ugonjwa au ikawa amepata bahati mbaya yule mama, mtoto akawa ameharibu njia anayopita mtoto, itakuwa hamna msaada wowote. Anaweza kumfanya wakati mwingine kutokwa na mkojo pasipo sababu, na vile vile anaweza akawa ametokwa na damu nyingi ikawa hamna msaada wowote. Kwa hiyo kuna madhara, afadhali ukimbilia kliniki mapema ili aweze kusaidiwa kabla ya kufikia siku zake za kuzaa.
0: Na mama mjamzito yule ambaye amepimwa na amehudhuria kliniki ipasavyo na ana maambukizi ya HIV, ana uwezekano wa kuzaa mtoto ambaye hana maambukizi?
1: Ndiyo, kwa sasa kuna pasenti nyingi watoto wanazaliwa bila maambukizi, ikiwa tu mama atakuwa amezingatia jinsi ya kutumia dawa zile ambazo atapewa na madaktari, naweza kumsaidia sana mtoto kazaliwa salama.
0: Na kwa mama huyo, baada ya kujifungua, anatakiwa kumlinda vipi mtoto wake, labda asipate na magonjwa kama malaria, kuhara na magonjwa mengine?
1: Ndio, mama anapokuwa amezaa sasa hivi takiwa amchukue mtoto ampeleke kliniki. Sana sana inakuwa kuna wengine wanaweza kawa wamechanjwa anapokuwa kabla hajatoka, na kuna wengine anashauriwa ndani ya siku saba aweze kwenda kliniki ili kufanyiwa chanjo mtoto. Na vile vile nashauriwa mtoto kuwa analala ndani ya chandarua. Na kwa sasa kuna utaalamu ambao unatakiwa mtoto usimpe maji mpaka atakavyokuwa umetimiza miezi sita, ndio unaweza kuwa umempa maji. Na vile vile huwa mwangalifu katika kumpa chuchu la mtoto wake anapokuwa ananyonya maziwa. Unajua kwamba chuchu lako limekuwa safi kabla hujampa mtoto kunyonya, na hiyo ndio inashauriwa sana.
0: Na baada ya miezi hiyo sita sasa ya mtoto kufikia miezi kama hiyo, ni chakula gani ambacho mama anatakiwa kumpa mtoto wake ili awe na afya bora?
1: Mtoto anapofikia miezi sita unashauriwa kutumia uji, na kuna uji, unajua kwa mfano kama sehemu nyingi za Kiafrika wanalima sana karanga, wanalima sana kunde, wanalima sana mtama, wanalima mahindi. Kwa hiyo unatakiwa uwe umechanganya, unaweza kuchukua karanga kwa kiasi fulani ukatwanga, ukachukua kunde kwa kiasi fulani ukatwanga, alafu ukachukua na labda unga wa mtama. Na vile vile unaweza kuchukua hata ndizi ukawa umezimenya ukaziweka zikakauka, alafu ukawa umezitengeneza zikawa ni unga fulani. Kuna wengine wanatumia hata mlonge, watengeneza na kwa unga fulani. Kwa hiyo unavyotengeneza ule uji, unahakikisha kwamba unaweza kuchukua kiasi fulani kwenye unga wa mtama, unga wa ndizi, ukachukua kidogo na mlonge ukawa umetengeneza, alafu ukaweka na mafuta kidogo ukawa namlisha mtoto.
0: Kuhudhuria kwa mama kliniki kumpeleka mtoto, labda kuna faida yoyote?
1: Ndio, kumpeleka mtoto kliniki kwa sababu anakuwa salama, kwa sababu wanaweza kujua mapema huyu mtoto anaendeleaje. Atakavyokuwa anapimwa uzito yule mtoto, kama mtoto atakuwa na tatizo kutokuongezeka uzito, wanaweza kugundua kwamba huyu mtoto bila shaka anakuwa na tatizo fulani, alafu wanaweza katafiti wakajua kwamba inabidi asaidie nini yule mtoto kuliko kukaa naye. Unaweza kukaa naye akawa anakula na cheka nawe, kumbe uzito ukawa unapungua, alafu ikaja kutokea tatizo kubwa baadaye.
0: Na zile chanjo ambazo wanachomwa watoto wanapohudhuria kliniki, zina faida yoyote au zina umuhimu wowote?
1: Ndio, kuna umuhimu mkubwa, kwa sababu kuna ile ya tetekuwanga, kuna nyingine ya polio au ile ya kulemaza miguu, na kuna nyingine tu kawaida, kwa kawaida inakuwa tatu hivi ndio zinakuwa na muhimu sana kwa mtoto mdogo. Na jinsi atakavyokuwa na chanjo zile chanjo, na yule mtoto akafikia kukua, zitamsaidia ili asije kupata magonjwa siku za mbeleni. Kwa mfano kama kupooza miguu, kuna ile ya polio ndio unakuwa na nani. Sasa kama usipomchanja wakati mwingine inaweza kumetokea madhara, ukamemlea mwanao akakuwa vizuri afu baadaye akawa umetokea na jambo kama hili, kwa ni tatizo kwa wazazi.
0: Tumekuwa tukiona baadhi ya watoto wapo kama wana mtapia mlo, unamkuta mtoto labda tumbo ni kubwa. Hii inasababishwa na nini?
1: Sana sana inasababishwa na kutokujua mtoto afanyiwe nini, kwa sababu kuna wengine wanaweza kawa ameamka asubuhi anachukua chakula cha jana, anaweza kawa amempa mtoto ale pale, ilibidi ambapo wakati mwingine asubuhi angaike afanye uji kama vinivyoeleza mara ya kwanza. Kwa hiyo anaamua aweke chakula cha kumlisha mtoto wake kesho asubuhi. Kwa hiyo utaona vyakula vinavyokuwa vinapoa, kuna sehemu kubwa sana kuweza kumfanya mtoto asiwe napata kitu fulani kwenye mwili wake, na hivyo kumletea madhara hata ya tumbo yenyewe, na ni rahisi kwa amemwambukiza mtoto hata kufikia labda akafikia magonjwa mengine, kwa mfano kama vile typhoid. Ni rahisi kama anakuwa vijana ambavyo havina joto fulani.
0: Kwa upande wa walezi, wanatakiwa kufanya nini ili kuhakikisha watoto wao wanakuwa vizuri na pia wanakuwa na afya bora?
1: Kwa kina mama, ushauri ni kwamba wajaribu kuwa wasafi, wanabadilisha vile wanaita vivazi ambavyo wanavinunua siku hizi madukani. Hakikisha kwamba unabadilisha mara mtoto tu anapokuwa amekojoa mkojo au amefanya amejifanyia choo kikubwa, ukawa umebadilisha usiaga chie toka asubuhi mpaka jioni. Vile vile unahakikisha kwamba mtoto wako unamogesha, unahakikisha kwamba mtoto wako haumwachi akawa anazunguka zunguka kwenye mchanga, au labda mekiacha kitoto peke yake kinakuwa kinaokota tu vitu vya chini alafu anatumgiza mdomoni, vinaweza kumletea madhara. Kwa hiyo nashauriwa wamama wawe angalifu sana ili kuweza kuwasaidia watoto muda ule. Unajua mtoto anavyokuwa akienda kwenye miezi sita na kwenda mbele, anakuwa ni mtundu sana, anapenda acheze na chochote atakachokiona mbele yake basi anataka anatamani akishike akiweke mdomoni.
0: Je, daktari, kwa mama ambaye analea mtoto ambaye hajafikisha labda miaka miwili, akipata ujauzito kuna tatizo lolote?
1: Inatokana mama kazaa vipi. Unajua kuna wengine wanazaa kutokana na operation, wanafanyiwa upasuaji. Si vizuri sana mama akawa amerudia kuwa na mimba kabla hajafikisha angalau miaka mitatu au minne kama afanyiwe upasuaji. Na kama ni kwenye hali ya kawaida, ni lazima tu nahakikisha kwamba vile vile inakuwa si jambo zuri sana, kwa sababu unabidi umpe muda mama, sababu yeye sio chombo, ni binadamu, awe na muda wa kupumzika na kuwa na muda wa kutaka kubeba mtoto mwingine. Kwa hiyo inapokuwa mtoto mwingine kazaliwa baada ya mwaka mmoja, ishafikia mwingine anapata ujauzito. Kwa hiyo utaona hata yeye mwenye mama inakuwa hali yake ya kiafya inakuwa si nzuri sana.
0: Na kwa upande wa watoto, kizingatia usafi wa mazingira na usafi wa mtoto, labda kumuogesha na kumwangalia, pia hiyo inaweza kumsaidia mtoto kukua na afya njema.
1: Ndio, unajua kwanza kuwa msafi inakulinda na magonjwa. Mtoto asipokuwa na usafi, usipomfanyia usafi, kuharisha ni jambo rahisi sana kwa yeye. Ule uchafu atakavyokuwa nao na atajishika sehemu fulani, kama nilivyosema, atakuwa anatumbukiza mdomoni. Kwa hiyo utaona ni rahisi kuwa anaharisha yule mtoto. Na vile vile kama tunavyosema kwamba mtoto kama haogeshwi maji, nafikiri hata watu watakuwa na kinyaa jinsi ya kumbeba mwanao. Kwa hiyo unapomogesha mtoto anapendeza, unapokuwa namsaidia yule mtoto anakuwa amependeza, utampenda hata wewe mwenyewe.
0: Baadhi ya kina mama wamekuwa watoto wao wakiumwa hawawapeleki katika zahanati, wanakuwa na imani potofu. Kama daktari, una lote la kuambia wakina mama wenye tabia kama hiyo?
1: Unajua kumpeleka mtoto kliniki au hospitali ni jambo muhimu sana, ni kubwa sana. Na usipompeleka ukasubiri waganga wa kienyeji au ukasubiri wale mabibi zetu wakwambie, hilo sio jambo. Ni vizuri kumpeleka mtoto hospitali au kliniki aonane na daktari, kwa sababu usipofanya hivyo unaweza ukawa umedharau, alafu badali katokea jambo kubwa. Kwa mfano mtoto analisha, utasema kwamba kualisha analisha kwa ajili ya meno, wewe huna uhakika. Kwa hiyo la kufanya ni kwamba mtoto akialisha mpeleke hospitali au kliniki. Na ninavyojua mimi, hospitali nyingi duniani watoto wadogo huwa hawalipi malipo makubwa, na kama yapo na kwa machache sana. Kwa hiyo hamna sababu ya kutaka ukana mtoto nyumbani analisha, mtoto labda mwili umekuwa na joto, wasema itapita kwa sababu ni kitu fulani. Hapana, muhimu mtoto unapotukia kwamba hali yake si nzuri, mpeleke akaonana na daktari.
0: Na kitaalamu, mama anatakiwa kumwachisha mtoto kunyonya akiwa na miaka mingapi?
1: Unajua hiyo inatokana sana na jinsi ya kimaendeleo. Kuna watu wanaachisha mtoto miezi sita. Kwa mfano mama ambaye ananyonyesha na afu mama yule ameadhirika na ukimwi, anaweza kanyonyesha mpaka miezi sita alafu akawa amesimama kumpa maziwa mtoto. Kwa nini? Miezi sita mtoto anakuwa amekishaanza kuota meno, alafu anaweza kamngata mamake kwenye chuchu ikawa amenyonya damu. Ile damu atakavyokuwa amenyonya utaweza kumletea madhara mwanao. Alafu kuna wengine unaweza kumnyonyesha ukapita hata miezi sita, si mbaya. Inatokea jinsi yule mtu atakavyokuwa anajimudu na jinsi alivyokuwa na uwezo gani. Kuna wengine wananyonyesha hata mwaka mmoja, sio mbaya. Lakini unahakikisha kwamba yule mtoto ananyonya maziwa safi na salama. Alafu anapewa na vyakula vingine vya kuweza kuvitumia yule mtoto.
0: Daktari, ni ujumbe gani wa mwisho ambao unawaachia wasikilizaji wanaokusikiliza kule nje, hususan akina mama ambao kwa sasa ni wajawazito na wale akina mama ambao kwa sasa wanalea?
1: Mimi nawashauri kina mama ambao ni wajawazito, punde tu wanapojisikia kwamba wao ni wajawazito, waende kliniki wakapimwe pamoja na mabwana zao, na vile vile kama hawana mabwana, kwa hiyo watakuwa na marafiki ambao wamepa mimba. Unajua kuna mama wengine wanaacha waume zao kwenda nao kliniki. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwingine anaweza labda mumewe labda ni mtu ambaye amempita makamo, kakawa ni kasichana kadogo, alafu kumchukua yule baba kwenda naye kliniki akaona kwamba huyu bwana hapa imekuwa mambo mazito. Kwa namna nini? Unamchukua rafiki yake tu anaenda napima naye, lakini hivi inakuwa si jambo zuri, kwa sababu yule aliyekupa mimba ni yule yule ambaye unabidi uende naye kliniki. Usimchukue mtu mwingine kwa sababu unajidanganya mwenyewe. Kwa sababu unaweza kaenda naye yule kijana ukapima, kwa sababu ni kijana mwenzio, ukamwacha yule baba aliyekupa mimba utaovyo kwenda kule, basi mambo yanaweza kawa si mazuri sana. Mtoto anaweza kawazaliwa alafu akazaliwa na matatizo ya HIV. Kwa hiyo inatakiwa uende na yule yule ambaye amekushikisha mimba akapimwe, na wewe upimwe, mjulikane hali zenu ili muweze kumkinga mtoto wenu na kumlinda ili azaliwe salama. Hilo ndio ushauri ambao mimi nataka niwacheke na mama.
0: Vipimo rahisi vinaweza kugundua baadhi ya magonjwa mengi ambayo ni hatari kwa mwanamke na watoto wachanga. Vipimo hivyo huhatarisha mama na mfanyakazi wa afya kuanza matibabu mara moja, hatua ambayo inaweza kuzuia matatizo makubwa wakati na baada ya kujifungua. Ni busara kufanya vipimo dhidi ya magonjwa kama vile malaria, kutumia kipimo ambacho hutoa majibu haraka kwa maeneo ambayo malaria ni ugonjwa wa kawaida. Unaweza kutumia kipimo cha ukimwi, kinatakiwa kutolewa kwa kina mama wote wajawazito. Mwanamke anapogunduliwa kuwa ana maambukizi, anaweza kuanza kutumia dawa au kumsaidia afya yake na kumlinda mtoto asiambukizwe na ugonjwa wa ukimwi. Surua inajumuisha taarifa juu ya upimaji wa dawa ambazo mwanamke mjamzito mwenye ugonjwa wa ukimwi anapaswa kutumia. Kuna aina mpya ya vipimo vya ukimwi ambavyo havihitaji maabara na kufanyika kwa urahisi kwa kutumia kifaa kidogo kupangusa ndani ya mdomo au ukeni, au kuchukua tone la damu kutoka kwenye tundu dogo kwenye kidole. Ulizia kwenye kituo cha afya kilichopo karibu yako iwapo vipimo hivi hutolewa na serikali au kama kuna shirika lolote ambalo linatoa huduma. Lakini ni vyema mama mjamzito kuhudhuria kliniki, na pia pale anapojifungua ni vyema kuhudhuria mama na mtoto kliniki.

0: Kipindi hiki kimefikia tamati kwa siku ya leo, ambapo leo tumezungumzia kuhusu jinsi ya kuendelea kuwa na afya bora wakati wa ujauzito na mtoto anapozaliwa. Kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa
1: Radio Mozambique Cabo Delgado.

Ajuntu nimera fafinti umarashni oitu minutos. Rekato nhorwa ni mitiko saradi van hiku na olelo. Yasin ropa kwa mara ya hiu riari. Manantu muni uri nanyo fa mitiko sohi na hesa radio. Mtonu upushena kwera olelo va mitiko ya falulumo na emakua. Ni holi wano provinsi oniasa. Ni uhenaka okabdelgado wampula mpaka o Zambezia.

0: kuthoke lola tamto kwene chapo chapo ene wala mnimlela ndikati uta
1: na kumbe moto wa mulela porque na kumbe epa owe haho
0: daro kala we kali hero ho kwenye mata mwanya ngela werne ho
1: ho ho sura lo kala wero ni baha epa na eva rio no no mshukurela eh no shukurela ho vika na baba
0: eh na yo shukurela
1: no shukurela baba pa ho ni baha ye eh oye ba no hie ba no shukurela pa he
0: ashana shithiana riba welan no wo hie mi tego sana koso matwele lo anera ka hai ande khala ko mathuru makina ko atwan thuki hanaya na pa kai popansa kinda pa na pa kai stiki
1: kina ni pa kai popansa kini stiki na tikula pa hi watia no sakula wa huti hi pa pa kai stiki popansa
0: ko shukuru na mama pam ka hai hali sama ku bani tinai
2: bakanka ni ha
0: bakan iwan kuma
2: ya pal
0: o ya pal aha kada muka lihere yolo himwani ya vekel le kabe
2: 50
0: apanya kabe
2: kibe hiwe hi hawo pa
0: olo go chale ya nka haya ane barla le
2: kina ka barle ko olima uma chai
0: ba etrimo wane o hinduwa
2: nka kumbe kwanto ka pia ke ya go ole ha ka pa he pa ke pa tere ke olima kwae kamera ve kashu tare ke dime ka mo pa
0: nta kola wole ma mane bara ka khala yene wala
2: ke wen pa ke raka so ka ni bara o le ma wa ka pa
0: he wa ta ni mo ha
2: o e o ja go pa he
0: ba mo kwale wera ba le me ke she
2: o kwale wera e ma tre ke ya go phanya ka le ke bere ku che na ko farinya ka mona ke mo hele ke mo ka musa ka musa ka musa
0: mole li wa wera msur khola o ru hiwa ka banchi pale shariwe atho ana ba hayo ba ra ana mera ba mawani wa ba hamte ko
2: wa ba hamte ko
0: e na ya lan korwa ga no khanhe ne mata me woli mi hani ka nyo yo wo
2: mashi ina ngi khan lo we kura mele mata hiye ke mphavela ka pelu 50 metro ora me la me kaga ai kan le in re we ha ke wa shere ne me kebe 50 konto
0: ba yo mo re be kinyo wala mo re ne khuru asosia sao
2: ke re me kaka
0: mo re be kinyo to mo to ke le ola mo to go ne president chab yo wo wo le wera na ni bishe mo khali hero pakha mo wa ne go ni hero te go ya so ke na ora di hamuda ten ba mo to go ne yo wo mo khallo a nyo mo shukuru la mo ni ha ima
2: mo shukuru la wa ka na ta me kin ba pa we ga mo khali hero o kire le ye te wo re ra mo shu wo ko ma ba te o hira ke shu na ta e van ta re e na mo tu wi ka la ka te ke pa ho ba ra ba lo ba ra ba lo ba ra ba le te bo shu ho lo wa ya o ni mo na ko fere ni
0: ba mo lu ko ke ja li ya ko re re li wa ke le li ha o ho lo te kwa ni na ko so wo li ma mata e no te ke la ni ko ka mo ni ke har la ka ni ariwa mo khompanya mo thuki ha ho
2: e no ta ke ya ko panya
0: e na
2: e na ka re re di wa ke di ma ba pa he tuile ka la ka e khala bo ke ya ku sha ki tumi he ka tumi he vale o ke na ka har la ke mata o ke na ka gara ka ma la ra pa ya na ko
0: ana mano shkola
2: ana mano shkola
0: mama abu ka hai hali sa ya sina ya
3: me bun sina na ka kini tan wasi ta juwan
0: are mu hina wa mkhali hero wala wa fideli
3: kire mu ha wa mkhali hero wa fideli
0: ne wa khela yon ne hai murima ya
3: uri makore ro kitel o kitel la banche ne kino na we ro kuma mu iru o kin ro pa chara ka wa tu ni haja kwaka
0: ah ba mtako ai wa yakho
3: me ba mtako ka kina hu wa yakho
0: nte ko la mkhali hero lo rwaka wa phanyere avaraka wala ro phanyere re
3: ke ra ke varaka ke pata to ki wele aka wiro o khala msuru ko governo mphaila yo wa shutara to pero na koso ke na ro ke na vekela ke na mutikela na koso wa ka pa
0: ariyo muto meri mu pale to wa ba hayo bar na mera ba mawane yela ani mwiri hayo
3: to pare mu lu pale tio mashini ni hiene atiana ni khali hero ke pa hi para wira ana mane ale na yan ra na kali era kama ha uskola ma ha u wa be mteko kena anne mali ha mteko na wir la ha amro ke kali era kama mteko la ba pele na phanya maka na shimira wa ba ba ni re la wir kali hero ke banche
0: ai ma nyuwa na mthiana leke khai ma

0: ntiano khanam tumeri muru pale opachira wene olipi hera mukhala lwa mutathane mwe musene mpakha mutathane mwe khala hariwe malele yo oni khubane mwana mwa mutiyana nyungwa no toko mama nteko shene oni garanyu wo mana ni hawa to meri ana merabo wa amba ali hasa yese ni hemma so lu wana so ya so hapa la kina ku si ni kiwa kina sipakiwa
1: miva na kwakatia na kwaka nini pake hai palestra mawani nini waitana shitiana na leli hawira ba na leli hekanihu etwile niru wa maka kumelele maikwene alaba mashove kanila ya manchene tantar lela ya kia paka igirime nini na leli hawira na leli hekanihu ehiye kupake pantidu etwe nevai orela onrela losoma onrela mshutaka na koso onrela lolima numpote ashimirabo ushutera uuria teposhi kia paka igirime ni por ejemplo mio que ni pertenecer ni kurunle na shitiana ko kana asociación kigrimo asociación asociación wa kaliera tia no ripao mute kwahu weta mawani ni weitana katia na kwahu kuira bai orerela obaraka muteko orerela wa hi hana mani por ejemplo yai kumelele twile ashimira bo yapa ka sai kar mustarata ni o tipa ka samaliti mute kwa ngwari o kuira ipalestra kuira shimirabo ela kai tu orera yorero romata olima yorero mwira na koso para wira ninu herekela pa ngwila
0: ntikela ko fidele wenno aso wala mai wera kala tankene ya bekele musurkula nka hola he panye
1: karera to ya bekele he panye
0: banto suna ya tene diwo to ko mai
1: nashimi ga ko mo mai ke pela ka ka leli he akwa ka yale ha panye uira governo por karamo mpanka ye pare sitano va uri para wa tereru wa musurkule atwali tikele ro ya dokumento sa ya kina ya bekele onne khale re ke panye e moeta kena ko swae ni hina na riwe ba shin tikele pa hin ro ya dokumento sa ni yo he ne khale tena khenle ke no pere re wira musurkule ntiki he para wira khuyu he panye o hititele por ke bana hitiki he ro ala he panye pronto que va manera to panye entao na ku bene ba re mete ko sa ho mo ya ka pili musurkule ntiki he no masimo para ku mwala i panye panye
2: Asante mwapara. I programa inothonyera ina wo province ya Chese, jonchoko wochulu ni wo verari wela pweho na chaka uniasa ukab delgado unampula ni chicho uzambezia. Mitako chinovara ntiana chikanlecho hiana hiana wonena nacho. Ninolapwela uniasa uchuwela ntiana umocha chorilewe wasunka asanawe ni checho cha somihalawe uchikolane. Nteko ni kuna niho Maria Fazenda Moni Mwapara.
3: Mi mara seya ni waneke ni osiwa okande. Ni waneke ni makache miho manjene anipanya vawi nipanyeke wii kadiha masana sene. Ni himaka otoiwa wa itu mavate maho otoiwa wa soja otoiwa ba okumi ni siki na kuseyo sinrere la wi sikalene ba mosa mu okumi waho ni hala ochukuaka divanto nruya huwi ni bahane miruko ni mai Luisa Antonio Lopez mai bawi atu yiwe miruku sanyo nrowe nchekule
4: yo Luisa Antonio Lopez
5: yo mamaye murinona kana manaka
4: mio muduko akivanhe oitu meshi alale eliala irowa kaya ke handaka nutia lanke ba husulu kinera ka baba o kinna mushukurela muduko
5: mashimwa huwa motakeni ana mana thanda
4: ana mwana ala wa huwa wa hu ka himmacha no lima ana mwana yetu mihakane ela murthumeleshe muthumeleshe muroko ushkola etoko toko muhishimakele sa lopwana meshe musome ana mwana ale enani iwelela halikane ntoko ana mwana olelo ba mesha ana mwana wakhalai yani ni iwelela ta hiku no nakaratuwa sawa ana mwana akala ka hinla komo yareli kibahiwa ka ishape umekha ka bamuruva ruwa kamai muteko mwavari hanyo tula kenera kwa kaba ni shapewi la ya halukali yake na meshi kama ha sote sene muluku tusuende
5: manunto mwisai sai nyumu limaka anamane usera ka ya controller wana
4: anamane akala ya hala akina ku romaje yawo ya inuwe nle mbakani ya controller sana ya hiyo ndo akaona we haka ni phanya huyo macha uyi mathapa yo jan ruha kana bahaka eh wenno ni chuna ikaterno a welana museleru ni mmo mukushana khuma mutumi para mphanya yayo munchuna enchuna ya oshkola ene rano hinhale mpaka na mwanala ene yunwa
5: nande dihira u
4: olima orera muchume shimoyo ni ivelela we miyo kinchuna kilimeke ka huke anaka onna hawa meshimuluko onno bahera moto hang with love babali bakini raka ba murima kola orumacha mwafesha waka okhalo mayewo kamveshewo kimnyaka kimunehe kena khuo kimuruhe ke bateba mukile ne mujaka mukina na mwana mutumi haka ikavi herakani a uli morere
3: tima iola over ha miruku yawi nrowe na huwe ka shina mane ni khaleka wi khurana ni bari heke miteko so hiya na hiana yola oniwi olima orera mutu onihawa olimaka masimuholo oniphanya timai yola onreheri havate bawe oteka impasawe bate bawe orere labo onna wera ukumi hasamamata sikina tumihaka ya wikali hano kanse wikuranya timaye mutie amhiyenre ashina mane niva nulelo konsu wanyawi kwabo womlopana mahawa wira kani kurana wanowari mihiha nari mutiana oripote atediwe ahiteliwe okalana na mane awe ilipiheke nihinleke itupili wiyatitika kanle baba etalayo nivola osiwa woni kalela ndoweni lipihereke timiruku ona bahaye mai ola namuko hanto wi mai yale eniwi sa kumelela ntuko siseyo ayawe akushiwa ohalana namane anabariha miteko sikande tiseyo anatariha ipiro sona nara muholo maya mahosho dane anakumelela Rweni mwiwe maiola.
4: Mocho ahiwa na anamwane. Ohere wera a, baba kihiwa kamiyo. Kinchuna kirekeleshe, nari kireko uria. Para iwe, ayue stresi, achwa wanhimaya. Meshe stresi mocho. Oyeva macha, okushe hipa. Ni kuyo kwa ekatana, mikine cha ni katanaka. Okushe hipa yele pia we melawe, oh, muluku. Miyo baba mkona nyukiru wakava, kinchuna eleshe. Okusha urama onavara mtekwa. Meshi wawera gomu kohiwa na anamwane. Nkinoona manero wajiha. Anamwane adawala pena yiyeke. Onare miyo kararuweke. Hoye. Ni ilipi heke nikale atiana. Meshi nikale alopwana. Parawera niwere wakavihira usulu.
3: Pari wokele ya wichirene. Nikaleke aipiro sapama. Niheteke mwawi sopanya. Nikaleke ashitiana aikuru. Amiruku, owi vava, yoki rela ela, wanoki ilipihe. Kaledi hirashina manu wiyo usere, kausi hashina manu varamiteko, olima muteko. Muturna ngusi hamanawe analime imate anaruwira. Masishkola, ohilia lele, ausere olepa ni osoma. Omelo, apanya miruku, sawi olima oniru waso. Mutu apanya, samamata atu... ke va ni tinayi sukere ke sikinayi khale a uisa khera ma mahosho makina kina mwimara sinora ii ha yawi epiro ya orarua haye yorerela epiro yewasa okilati kaye yorerela vashaka mthu kueleleke miruku saphama ahikaleke mthia na ollo swama miruku Ava heke miruku nari wa shinkwawe. Apa keke ibolusawe atumihaka. Aruwele kitomate anatumiha.
5: panunto chidaba neranyu ni dipiheke okhala tiana ni okhala thona lokwana ngahuwa ashina mane ehe akhala tinakina yade chirene anukelela ouria otheka olona rera
4: otheka honrera otheka onampara jara mucho ohikhala ni programa ohikhala ni pulano namwe wathu no barechu waholela ro ourane yele wathu na obarahe mareya
5: mangora oraru
4: oraru atho oniruhera mahusi oniruhera mahusi vakina aya ahohia oripama mejewe ke bajerento oraruwa anoruhera ereja ana mwaneniwa i amesha mamala apa apa rowa ihahie ndereja baronto ela erejela ni yawe hai hiyo ndongana mwane yele nakala udi ha moroba mthiana mai mtoko yene muchu ilele ke mwanene osuwele ke yorera osuwele ke yona nara
5: ba muthamala muluku
4: mikina muthamala muluku kena muthamala muluku ba ba ukihiwa kavo achu aniwa mai miruko munapakanyu sorera ana mwane yo kavihera kane nyuwo mwilipi heke omacha wenno kini ilipi ana mwane ke bahaka yoja musuluku haya haya mwalimu heka achu yao ka huwa kao emacha tanlima e banane ra yo hin ya papa ya tanlimela mikino ona wiro ela yo khomala nkabesha mboni murwele
5: emacha
4: ero na konta
3: muluku ta mahala muluku ta itarare muluku kan hiya le muluku torera oni anani khabihera ani bahaka itu so hiya na hiya na seyo na sasa ho seyo sinan towa mutu apanyene sei ona thumaka mako phawe iparato sawe so wara onare rihavate so theneya mpu avarihamteko wikuranya sithiana wiva wikuranya olosowa wikuranya omwehamluku roweni mvekeleke muluku wi anivaheke ikuru okumi wi navarihamteko na thola thola ka muluku noni kavihera na sawikuranya niruhela okwa mohasuwa rowene reno siriso okoleya baholo vawi niriwewi ashithiana otukua ashithiana amupwelo wapama ashithiana amiruku ashithiana awasasa ashithiana overelela emusi mchoko elapo niwi rowe nilipihe nivarihaka miteko so hiyana hiyana. Modelo va marini Maria Fazenda okumelela o provincia yoniasa mone.
2: Womala huiwelela miteko chata pulelea ni kurani huo Maria Fazenda vereke ukuma uniasa va ninorua uzambezia. Mwapara Deolinda Morera woni chueliha mteko wantiana. Mone mwapara.
6: Nkahaya ka tokwana nsinana yu.
7: Nsinana ka? Anastasia.
6: Ama Anastasia lana panye. Ukumola mamaka mukuma. Ola chino hai?
7: Erekele.
6: Wana erekele. Wanshapala ho. Wanshapala mpiro mchua yako ipo mayomolo kwa ho. Ahe. Nkahaya ka mama. Mama Anastasia. Makala lana tumahu. No hobe ka ni mwicha na yanyu ente sihere mukaro mo.
7: Grupele mahaba.
6: Ene
7: haba bo.
6: Ayanyu haba bo. Arem paha ehia.
7: Na ta ki paha ma kaka.
6: Nyum paha me kinyo. Makala la nyum panghe. Hm? Ien ta iye. Ei. Arem paha wa kelo wa iye.
7: Eh?
6: Ayen ya kelo.
7: A kelo sint.
6: Wa we,
7: sint.
6: A kelo la pa. A panghe le.
7: Apa ya shanero?
6: Shanero ya kaela. Eh. Obinya shanero paka ya bakonke.
7: Nani?
6: Nyunto muhala mnapa ha makala.
7: Pero mwa kasapa.
6: Pero mwa kasapa. Usini hene o paha makala. Ki mute kola wa makala di waro pona ho?
7: Oha watu neri.
6: Ahe. Nkaheka, bana to usini hene taye yu?
7: Na takamo wana pahi achu ene haka.
6: Mwa tana apa ha wana
7: ana mane
6: ana mane dia apa ha inyomor no yakai
7: me 42
6: ana mane morno hai
7: mo akena kwa
6: ma se mo yan ro hai
7: para que coja hija para
6: he me a lo que la porra de Mozambique
7: la porra de me ya re 10 veces
6: muy re 10 veces 45 años muy re 10 veces pachero ya ni ya kai
7: con 19
6: 19 años ajá muy amor malen
7: que fue que no mala
6: vano amor no hay
7: ya va anona a pile 3 ya va anona reset ana yo la nace te neto rakalen
6: ajá
7: mano mali ate sano shi a he chaka
6: oro
7: olo ruani ife
6: onyo to ah ah he bona mone ha de sano shi mana hi ha ne kuya rakala ola ala bona tsana la ma hospital ma erwa
7: ka en hospital le ba sina thong ka jompia ko no rakala wena
6: ni ole ne mwana ya mwa ki ma tsano ka rta
7: eh ate ole ri mpa mwe i ba sina ho tene ka he kompiri
6: o rakala wa ri ha o na mu he cha
7: ne cha
6: ane cha
7: ne o mwe mesa ka ngweria
6: mo ne were ya wena pa hospital ya iwa de hene pa jomwe
7: hospital e ba hospital mo keri ha wo sona wo koliwa pa he ki ruma ko mtu mapal sam wo ko koliwa ka ata ba bele ke cha ke bela bela ke mala
6: vano he yan wa kwa mari mu yara murno yaka sawaja
7: na ta
6: harto
7: na ta
6: ba mora ide zarum khane 40 itali
7: yo wo orakan le ki mwana yo wo keraka no muyara ke mukifera hoy mwana nto keraka no muyara akokanto ke na muyara nto yo wo nto keraka no nto mukha
6: muyara yo lo rakala muyara to afama
7: ko muyara
6: ahe masi o munaka viheriwa anasinne ne ya mosi hanyemudiwa nare mane hamunyemudiwa
7: ke hotento hivo kashutan rino me kuverno ba ke nindla yo kale tempu ya sha so sha ruhi weye nare mbachu oru pala komu me ke fakir ki muichilwa ke fonto ke mrupan leo onto ke raka nonto yiha na baba nda onta kusiwa nto karta wula nto ke mwinya besinya ke nka hono karta wula wado che we mai wula mano la to raka lene wakata so sha wo ariki anaba hiwa aiwa hoya chura kala hin room men room we ya chura pala karta wula kuji
6: mpa kollo ba base monna onna jamu na wero mudia
7: onna mudia nan tra me ke
6: ahe bona ya nyawo ga raya o shindi wo mohinle mai mohinle mohinle nam che kula pa he ate mo mama mai amba ya imami ai kuru mpaka he ha na wero ate wika dihira na raya nyo hirivo ai ya nyo ha chango ya yo ho o ya o ya wa ya o la po shindi
7: hoy
6: akelele omte ko
7: ya changweyo anene tana fuela
6: tana fuela alonja
7: ke changweleyo anene tana fuela porque mano le lukuluku wa tana mano le ana muiva luela mashulo jo namloje chiki na kuhene ya achuna ko loje onya hanloja
6: onya baba mna mona pahanyi echele na muruela pa hitira pe
7: masulo jo namu lo cha fibaba o no cha poti baba murimu wa ke hiri baba e paro no je mu e ka ruele ya thumme makhala yo heme la baba mashi a chuna ko nyane kuno rim boliwa e paro lo cha wi mama ko boliwa mashedu kulu ko a chuna ko nyane so kina tutuwa winyela wene pa
6: echu ya makacha miho matoko ene eno vore ya shaba muriman mashi mo emosi mwanyo rim khala o khala pa juri wi hiha
7: kahi makolo
6: makolo makolo
7: ngimfuela
6: ahe ahe ola kala kala we munna mkhavihera vano nyuma ma mchikele ma ola wa makhala nyu kada kada ekwa ha mumpaha nyu makhala mumpaha makhala isakwa
7: miano pa para yela eviasha na wili opaha
6: mna mbusera ba
7: etilayo opayera ya etilayo opayera ka tangi kan nehe 15 metro ya porque mi rijifo ikanle agora iha ba mi rijo malihiwa
6: va mumpaha munachala mkwa hamo yako pa
7: nna jela mkwa hai paro pa hai ko iri botho ate muchuna musha o sha
6: ka ndele ne ko iwa go nyo ono hanto mere sere da
7: ma khala no ha
6: nyo ana mo no ha yo nyo mo he me kinyo nya kampa he ka iwe go khala musino wo pa ha makhala ho
7: Warren to Musino want to Nam
3: Mahojeda. I work a geographic. You keep up a hea, you are Balemuchu, Murupana, Pahaka Makala, and two Hanakumana, Mapaha
7: Hanakumana. Oh, mother,
3: your mother,
7: eh, Vananta Tiano, Telemananta, Napahamakada.
3: Ah,
7: oh, Manken to Manakayo, Lento, Lento, Manken.
3: Ah, so it's Akusen,
7: eh, Tabakan.
3: Uh-huh. Mm. Wanamana na musendwa nyono makala la tiara.
7: Eh, tiara, ito mpuruhawa.
3: Olor no yaka hai.
7: Ode, ode kumuja kaito shumini yonse.
3: Uh-huh. Ulu, anna usara namo na ala? Akina?
7: Anna usara so, ode haufenre to halela wakala.
3: Uh-huh. Ah, ishkole rin malela ya wenno.
7: So, honne, bachume na wakala po pahi winto amufere kefetima.
3: Eh, o seishto umani ya. Okalo no hanos ha o se etima agrade. Nyo, hei hava isa ku mpanghe ku isa ku hai. Mwama ke kwa hai na wede. Yo pajara mwa panghe hai.
7: Yo pajara. Purubile manka kontar purike kagumi hao metati. Ako la na ha, e kwa hai la ha, akume ken sisa ku.
3: Wadu, mwata papa haba.
7: Ate mana tuma ke banghento 50 yo kunto kianto kam tumela so munto. Wabrera bonto. So wana pahin o no jaru pahimana ma ki bang hento sen
3: yo o chuno limbo so ten mulu ku thwa chuno yi
7: o chuno anto yi yi
3: anto ma she have a kings of sockins im to me he hai
7: ho ye yi hento nan pacheru ga pa
3: e nan pacheru wa an muru hale o hi ana ma
7: o filo
3: o filo yo o pa hawe na mali ha mahiko mahim pa haka
7: Anna me la patur tía si de que mucha si tía te pente mucha hiwe. Mhm.
3: Ah, eh. Ohia ye yo ya makala se ne chokna go no kali no kali hera.
7: Ene hai.
3: Eno kali hena no kala wanyo nyunto go mai.
7: Me ya no.
3: Mun na le mato.
7: Me eh ke na le maso e pa ke na te po kala maso so ni mo yo na te po ke pesa.
3: Uno pesa. Mhm. Ah, eh. Mai ni no tamala ni mo here wulu akacha radim sambe ke e o kana we chire rin ke rin ne ku sambar manento mi ano ki pang he ki yo jokola e kana ka wi ke kana garo ka iwe ga iwe ka lo bona tan jokola asin tamane ya radu sambiki wa mpro ka del ga dunia sa no sambezi no mi ka chikula ne mai ola mai o na pahama kana wi ana ikadi ha ni hiku tini hiku ntoko maiwanyo ile kwa haya na wili ompa haye makala lukuluku wa yewa kela ato wafia makale lo olapa wi keli heno mokuma mukina kwene ovinya Zambezia temea no diulinda moraira
2: ni chono pia umwisho ukumera iprograma makale lo antiana no ukumeawe nule haka niwira mpaka isumana ikina ku inowa wari nyuma mchani mi Grasinda Masura Umakinani Fabio Marquez Tahani, Waheri.

Malcolm X chicho choleseka ukala Hel Haji Malik al-Shabazz yarele mwaka 19 mweru wa Mayu mwaka 1900 nuwa miaka 25 uo maha Nebraska Estados Unidos yo America. Malcolm X kwale nina wawivya maushire na mocha mweru wa Fevereru mwaka 1900 nuwa miaka 60 na mitanu ibario Harlem u Nova York ari mwana apastor Batista Hillit ni anumwane Lois Helen Lit timana ahalaka witania Mark Lit ni miaka chawe sita cherelo hokwelia ni atumwane Hillit nina uwivya numala watakachia ni nrutwaya urwale urihelia iprapara yokampo yu Malcolm ni asuna we saba hopachira ukala mapuro anakelia asana ikwajuni nomala uvira wakati wakani ni mwando kura we omulu pale horwa ukala u Boston wahalo hokuma arwaka u Harlem ibairu inotepa na ukalia natu oripandrapala u Nova York nomala ukwa atumane loko na Malcolm ni homwariana Malcolm hokuma ichi kola ni hopachera uvarante ko wota fiti ikarari wachera ulikana cha natu otela nrapala ohala achweliaka ni nchina na Detroit Red oikla nante ko mocha hokala na nyata patu kia we mwaka o elfu ni miakenta nuwa miaka 46 latu oterihia winya nkatia hosilimu ni hokela idini ya Islamu na tuomolumo a Elijah Muhammadi yoyo wahimecha uwira akunya atu omatampi ni atu aluporipa kalamulia ukala nae na nkai hoye nchina na lead akakani hakanino na X nitonya raka nchina na wene kweli na situmana we na futia ni nkoloni.

Nomalo tukulia nkati ya mwaka wa 1952 Malcolm X okala ministro ompingo wa templu seti u Harlem, Nova York ni mayova hawa ihapari mmoja. Atarehalaka nlamulo no idini ya Islamu akupalela ukawa ni hiya ukuma akunya ni aluporipa ukala na wawe warya wulu maja hota tusera ukala ntu ojwelesi ya nlaponi wanelaka wavye waryari watu ote la nrapala molumawe yalika ni hiya nayo antu akota chera imwano mwano Martin Luther King Jr. Malcolm X akupalela upankela mpanta idini ya Islamu mamiku pitini cho haki chato. Malcolm X okote hiya mwaka 1963 amalekeru ukwa president wa America John Kennedy. Longwe nyoyo homotheriha Elijah Muhammadi ukala makalelo meli aturuwaka nkwa hawe uomaka istadi inolompa asilamu Malcolm X heva nchina na El Hajj Maliki Ali Shabazz ni hohia utanyana. Otangi ya champuinko wawi wanana atu onrapala noripa akalaka wa Amerika. Makao 1960 uhalaka ukikichera makalelo atu aluporipa. Onilaka wira aluporipa asinene pinda mulia utafiti itafauti chaya. Mwaka mkuna na ya, mauku 21 mweru wa Februari mwaka 1965 ukati ulmachawe uhalen. Malcolm X, hevya ni itiru 13, nari na mwarawe Bet ni asanawe ajese. Ikirini, ava hajerie, membru ompu mkwawe. Miruku cha Malcolm X, chio himechi ya Venge, watu sa Venge chinene, mwaka wa 1970 ni mpwinko na achaka kamtoko, Black Power ni Panteras Negras. Makalelo ativista wa Amerika, hapa nkelia i filme, itania ka Malcolm X. Ya holele ni Spike Lee, mwaka wa 1992 atepa uchwelesia nlongwene iyoyo.

nani lowoni huku nene nena nanso mwaka wa 1908 nu wa miaka 95 ana kwa Jose Marti mayo wantika ilivro ni mayo wapola ilapo ukubamu.

Hozi Marti ari lopana moja o kuvia kakitale idropa wajara ulikana jani Simon Bolivar ni San Martin au la General Sucre ni atu akina kwa chule siaka yopolale ilapo yo Amerika. Wavirika na kayala cha Hozi Marti ari ntu omula ni hia apavila kawivya nina wapavila wopola ilapo yo Kuba. Akuma nloko no Spanya ni hosoma ichikola yulu pale hokala mwalimu mayo wandikilivru ni ntu omiruku. Abanga kamwento ukuma IT mauku kumi na mocha mweri wa Abril mwaka elfu nini ya nane nuwa miaka tuswini na mitanu. Nkalawa ni yankani ni mawimpi mwalu pale Hozi Martin ni asikuna nawe ajese ahoreka ni haupia Ukuba. Ni mwendo neyoyo ya pavela wakulela witania wa Great to the Bari mauku sirini na machese mweru wa Februari mwaka wa elfu ni mia nane nuwa miaka tuswini na mitanu wahinechera upachera wokoto anani ya kankoloni Ospanya ikisirwa Yokuba. Kwa pichale nupia usiera maestra wachuru kwa kumanacha ni mpwinko wokoto wa weherera hewana na atu otene ya pavila wita wala watuswa venchichinene ote pana urera nrima yayo watengechechelea ya ikipa cha atu owopo la ilapo chari ikipa chene chenyo ni vaholo au tengechecha ipartidu ya atu yopo la le Ukuba. Wahalaka utengechecha ipartidu wa pavila lia upanya wita wala wokuba ni ukavihera Porto Rico ipanya ka wita wala waya Hozi Marti hokwa ukotoni wako kumina kenta mweru wa mayu mwaka wa elfu ni mia nane nuwa miaka tuswini na mitanu ni mopuwelo awe aho kala ikaruma yulupale yo siyasa Yokuba. Hozi Marti ukupale lia ukala mtu ibahali uruma Ukuba.

programa ni kuno ni hantisi yolelo ni hopwe la uyari wa mholeli atu onrapala noripa wa Amerika Malcolm X mwako kumina kenta mweru wa mayu mwakao elfu ni mia kenta nuwa miaka shirini na mitanu ni ukwa wa mayo wantika ilivru ni mayo wapola ilapo ukuba hozi marti mwako kumina kenta mweru wa mayu mwakao elfu ni mia nane nuwa miaka tusuini na mitanu. Ulante kwa lawantike ni Alberto Mazanga makina ni Evu Moizese Natona usomia ni mi Zé Gabriel. Ni homala uvriana, i programa, ni huku do nihantisi.

ayanto munibre na nomala wire na ihali valulumo na ebutikizi tukumila kama putu lereka tu miteko sangu valulumo na makuwa sine emila va nivulongo mara ya 21 ora shipaka ni mpia hovano wavari ya mitiko ya ni wihano kumila no provinsi onyesa sa holi liwaya ni wihanaka okab delgado wampula mpaka uzambezia ni wavari ya mitiko ya nari vamosao mitiponi ana odensi u Salvador o mikrofoni mio Januari Duarte nera huwa tutene ohio wa maleleo ni mhale ni ohio wa witua ni uupuwele aitu somalo asante.